0: Kalbam apie kiną.
1: Žvaigždžių karai yra viena sėkmingiausių frančizių per visą kino istoriją ir šiuose filmuose yra tiek daug ryškių personažų, kad apie daugelį jų galima būtų sukurti atskirus serialus ir filmus. Ir taip praktiškai iki begalybės plėsti žvaigždžių karų kino visatą. Šiuo darbu ir toliau sėkmingai užsiima Disney'aus kompanija, kuri yra nusipirkus visas teises į žvaigždžių karų ekranizacijas. Naujausias filmas iš šios serijos vadinasi Mandalorietis ir Grogu. Ir šis filmas pratęsia gana sėkmingą serialą, apie kurį jau esame kalbėję. Mandalorietis yra labai įgudęs karys, kuris tuo pačiu yra ir premijų medžiotojas. Jis klajoja po galaktiką, gaudo visokius blogiukus ir iš to valgo duoną. Tuo pačiu jis turi ir labai rimtą misiją. Jis turi saugoti ir globoti vieną simpatišką padarėlį, kuris nepaisant savo menko sudėjimo yra labai galingas ir panašu, kad būtent iš jo išauks vienas svarbiausių žvaigždžių karų personų išmintingasis Joda. Šis padarėlis yra labai viliojantis grobis, tad mandaloriečiui tikrai yra nemažai darbo, norint jį apsaugoti. Jeigu esate jautrus matomiems vaizdams, šio filmo peržiūros į vėlų vakarą ar naktį nutempti nereikėtų, nes jame gausybė pabaisų, kurios galėtų sugrįžti naktiniais košmarai.

Galakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Jausmo žmogus Katažina Žmonės kalba Iglė, man atsakyki.

Vėtros apie tave. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relaxa.

0: Mokslas šiandien.
1: Apie erkių keliamus pavojus ir būtinybę skiepytis vasarą kalbama tikrai dažnai. Visgi kartu pažymima, kad kol kas pasiskiepyti galima tik nuo erkinio encefalito, o štai apsaugos nuo Laimo ligos nėra. Visgi dabar mokslininkai turi gerų žinių. Naujoji vakcina nuo Laimo ligos jau praėjo klinikinius tyrimus, o šiuo metu vyksta registracijos procesas. Nors jis gali užtrukti, pažanga esą gerokai greitesnė nei tikėtasi. Naująją vakciną sukūrė pasaulyje.

Pasaulyje gerai žinoma Jungtinių valstijų bendrovė Pfizer, bendradarbiaudama su Prancūzijos vaistų gamintoja Valneva. Jau pirmieji klinikiniai tyrimai parodė daugiau nei 73% efektyvumą, užkertant kelią Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol jį bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką, nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

Jessica Shy, poi Ute. Saulius Prusaitis, be tavęs man skauda širdį.

Vėtros apie tave. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Mokslas šiandien. Klimato kaita daro poveikį įvairiems žmonių gyvenimo aspektams, kartais netikėtiems. Tyrėjai iš Jungtinių Valstijų teigia nustatę, kad dėl aukštesnės oro temperatūros naktimis žmonės visame pasaulyje praranda vidutiniškai 56 valandas miego per metus. Tai beveik 10 minučių kas nakt. Tyrėjai apskaičiavo, kad daugiau nei 6 valandos šio prarasto miego, arba maždaug viena bemiegė naktis per metus, yra tiesiogiai susijusios su žmogaus sukeltų visuotiniu atšilimu. Mokslininkai išanalizavo nakties temperatūros įtaką miego kokybė beveik 1350 pasaulio miestų. Paaiškėjo, kad beveik visuose juose su klimato kaita susijęs miego praradimas per 5,5 dešimtmečio bent padvigubėjo, o beveik 2/3 išaugo daugiau nei 3 kartus. Didžiausia įtaka aukšta oro temperatūra naktimis daro artimųjų rytų gyventojams. Saudo Arabijos, Omano ir Jungtinių Arabų Emiratų miestuose žmonės per metus praranda nuo 55 iki 87 valandų miego, iš kurių nuo 12 iki 16 valandų lemia klimato kaita. Indijoje ir Pietryčių Azijoje miego praradimas per metus siekia nuo 78 iki 91 valandos, iš kurių 8

8-9 valandos yra dėl visuotinio atšilimo. Vakarų Afrikos šalyse šie rodikliai viršyje atitinkamai 65-10 valandų. Jungtinių valstijų gyventojai dėl karštų naktų miega maždaug 36 valandomis per metus mažiau. Tyrėjai maždaug 4 valandas iš jo praradimo priskiria klimato kaitai. Tyrimo autorių teigimu, kylanti nakties temperatūra yra pavojinga, nes sutrinka organizmo gebėjimas atsigauti miego metu. Karštos naktys gerokai pablogina poilsio kokybę ir gali neigiamai paveikti sveikatą.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Kas rytą aš renku šukęs nuo laimės, nuo juoko. Kas rytą prarandu šukęs.

0: karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Mokslas šiandien.
1: Nepaisant vyraujančios nuomonės, kad naminiai gyvūnai mus ramina ir turi daug kitos emocinės naudos, galima rasti daug prieštaringų tyrimų rezultatų. Naujasis Nyderlandų atvirojo universiteto mokslininkų tyrimas, kuriame analizuoti kačių ir šunų savininkai, pateikė keletą įdomių detalių. Vykdėdami tyrimą, mokslininkai surinko duomenis apie 188 dalyvius, turėjusius kačių, šunų arba ir vienų, ir kitų. Tyrėjai keletą kartų per dieną per duomenų rinkimo programėlę siuntė signalus į dalyvių telefonus, prašydami pateikti trumpas ataskaitas apie nuotaiką, streso lygį ir bendravimo su augintiniais trukmę bei pobūdį. Trumpalaikį stresą jautė dalyviai, pastebėjo, kad intensyvesnis bendravimas su namuose auginamu katinu dažnai priversdavo juos jaustis dar blogiau. Statistiškai vertinant, bendravimas su šunimis neturėjo nei teikiamo, nei neigiamo poveikio streso lygiui. Pasak mokslininkų, vienas iš paaiškinimų galėtų būti toks. Kadangi bendravimas su katėmis įprastai yra pasyvesnis ir reikalauja mažiau pastangų, intensyvesnis bendravimas gali sukelti stipresnius emocinius išgyvenimus, o tai gali netitikti emocinės paramos poreikio stresinėse situacijose. Visgi kalbant apie bendrą nuotaiką, naminių gyvūnų savininkams yra ir geresnių naujienų. Tyrimas parodė, kad laikas praleistas tiek su katėmis, tiek su šunimis apskritai stiprina teigiamas ir padeda atsikratyti neigiamų emocijų. Taigi gali būti, kad naminiai gyvūnai teigiamai veikia psichinę sveikatą ir bendrą gerovę, tačiau ne tais atvejais, kai patiriame stresą ir mus viskas erzina.

0: reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: kad viskas bus gerai. Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
2: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki, arčiau tavęs.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad susitikimas su Donaldu Trumpu buvo geras. Baltuosiuose rūmuose esą kalbėtas apie oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas ir būdus atgaivinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu kalbėjosi kiek daugiau nei valandą už uždarų durų. Vėliau Kyjivo lyderis dar susitiko su Jungtinių valstijų senatoriais. O Senatas pritarė siūlymui griežtinti sankcijas Rusijai. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Įstatymas suteiktų įgaliojimus Donaldui Trumpui įvesti papildomus ribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Kauno Žalgirio futbolininkai pasitinka istorinės svarbos rungtynės. Šį vakarą 19 valandą Jonavos stadione žais atsakomosios UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynės prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Nugalėtojus įtikrins vietą pagrindinėme vieno iš UEFA turnyrų etape. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių.

0: Radijas savo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Relax.

0: reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Relax FM.

0: Labas rytas, mėly klausytojai, sveiki visi, kurie jau pabudę, galbūt užsikaitę puodelį kavos, o dar labiau sveikinuosi su tais, kurie su mumis dabar tik tai bunda, galbūt lovoje vartotės, čia Giedrius ir Emilis ir relakso ryto laida, geriausia diena, labas Emili.
1: Labas rytas, bičiuliai, labas rytas, Giedriau, ir nu tikrai, koks puikus rytas, nei koks lietus Vilniuje, nei vėjas pučia toks ramus, tikus, tikus, kaip sako Dzūkijoje.
0: Taip, taip, Emili, bet vis tiek ar tu atsinešiai šiandien pirštinės ir kepurę į studiją?
1: Aš atsinešiau, kur čia yra mano šitas, viską aš turiu, žinok, netgi naujas pirštinės tam, kad, žinai, būtų toks...
0: Kad prisiliest prie pulto galėtum gražiau, švelniau, ar ne? Taip, jeigu nesuprantat, apie ką mes čia kalbam, tai mes pakalbėsim apie tai jau po septintos, nes tadagi ir žinosim, kas pralošė, o gal laimėjo dienos lažybas, vakar dienos lažybas. Taip, šiandien bus ir tų lažybų, bus ir nauja daina lietuviška, tikrai viskas, kas privalo būti geriausioj dienoj, tai ir bus. O dabar pakalbėkime apie ryto kalendoriaus lapelį.
1: Šį rytą saulė patekėjo 5 valandą ir 21 minutę, ji leisis 21 valandą 28 minutės, dienos ilgumą 16 valandų 7 minutės ir tai yra 3 minutėmis trumpiau nei vakar.
0: Taip, o tu matei, kad va šiandien jau yra ta tikroji pilnatis, šiandien prasideda pilnatis, tai jeigu netyčia pradėsite elgtis neįprastai, tai kaltinkit dėl visko pilnatį.
1: Taip.
0: O mes nieko nekaltinsim, mes kaip tik sveikinsim. Sveikinam pirmiausiai varduvininkus Beatričias, Faustinus, Feliksus, Mortas, Simplicijus, Mantvidus, Mantvides ir Laimius. Sveikiname jūs.
1: Sveikinimai jums ir sveikinimai tiems, kurie šiandien ar gimtadienį švenčia, ar kokią sukaktį, sveikinkite ir jūs šiuos žmonės, artimuosius, draugus, pažįstamus. relaxfm.lt arba radijas LT mobiliojoje programėlėje parašykite mums laiškutį ir šį rytą jūsų lauks net 4 ryto skambučiai.
0: Šiandien minima dar ir griaustinio diena ir apie tai pakalbėsime laidoje. Žodžiu, bus visko, tai tik klausykitės ir mes pažadam geros nuotaikos jums tikrai pakaks. Gražios dienos, gražaus ryto su geriausia diena.
2: Relax FM.

0: Emili, prisipažinsiu, aš tikrai jaudinuosi dėl šios dienos orų, ypatingai dėl tokių, kokie bus lygiai 7 valandą ir kokia temperatūra bus lygiai 7. Jeigu bus 12 laipsnių šilumos, tai aš laimiu, jeigu bus 14, tu laimėsi. Taip. Kol kas dar anksti sakyti, kol kas dar truputėlį per anksti, bet kuriuo atveju viską pamatysim. O dabar metas itin atvirai orų prognozijai. Bus šilta ir šiek tiek šlapia, bet tikrai ne nuo lietaus.
1: O jeigu jums šiandien bus karšta, tiesiog judėkite lėčiau.
0: Vienintelis šios dienos pliusas – niekas negalės jūsų apkaltinti, kad tokią gražią dieną sėdite prie kompiuterio. Drąsiai būkite patalpose. Žodžiu, jūs norite vadovaukitės šitais patarimais, norite nesivadovaukite. Tikrai orų prognozę mes paskelbsim dar po gero pusvalandžio, bet tikrai laukiam 7 valandos ir žiūrim, kas laimėjo ar pralaimėjo šios dienos lažybas, nes tas, kuris pralaimėjo, turės štai kepurę ant galvos, pirštinės ant rankų ir dirbti štai taip šiandien visą dieną.
1: Kol kas arčiau laimėjimo tu, bet dar pažiūrėsim.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad susitikimas su Donaldu Trumpu buvo geras. Baltuosiuose rūmuose kalbėtasi apie oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas ir būdus atgyvinti derybos su Rusija. Interviu Fox News Zelenskis vėliau pridūrė, esą Rusija dėl patiriamų didelių nuostolių nebeturi iniciatyvos kare. Zelenskis su Trumpu kalbėjosi kiek daugiau nei valandą už uždarų durų. Vėliau Kyjivo lyderis dar susitiko su Jungtinių valstijų senatoriais. O senatas pritarė siūlymui griežtinti sankcijas Rusijai. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Balsavimas surinkta šio įstatymo iniciatoriaus, bet ne didžiausio Ukrainos rėmėjo Lindsey Graham'o laidotuvių dieną. Įstatymas suteiktų įgaliojimus Donaldui Trumpui įvesti papildomus ribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Pastarąsias kelias dienas abi pusės nesikeitė ugnimi. Trumpas sakė, esą smūgį Iranui sustabdyti, norint suteikti postumį derybose. Po naujos atakos naftos kaina pakilo 3%. Vakar Japonija sukrėtusio žemės drebėjimo aukų padaugėjo iki mažiausiai 13, dar 10 žmonių sužeista, skelbė šalies premjerė. Be kitako stipriai apgadinta gamykla ir prekybos centras, pastarajame po griuvėsiais tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Vyriausybė šiandien spręs ar palaipsniui išplėsti kultūros paso gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinukus ir lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pritarus šiuo pasu galėtų naudotis dar apie 110 tūkstančių vaikų. Tai valstybei kasmet atsieitų papildomus 1,5 milijono eurų. Šiemet kultūros paso programai skirta beveik 5,2 milijonai eurų, 1,2 milijonai daugiau nei pernai. Vienam mokiniui per metus tenka 14 eurų. Kauno Žalgirio futbolininkai pasitinka istorinės svarbos rungtynės. Šį vakarą 19 valandą Jonavos stadione žais atsakomosios UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynės prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1, tad viskas spręsi šį vakarą. Rungtynių nugalėtojus tikrins vietą pagrindinėme vieno iš UEFA turnyrų etape. Šis susitikimas vyks Jonavoje, nes Kauno Dariaus ir Girėno stadione ruošiamasi penktadienį.

Įvyksiančiam amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Beje, pranešama, kad atlikėjos paskutinę minutę dėl esą techninių problemų atšaukė šiandien Rygoje turėjusį vykti koncertą. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių. O šiuo metu visoje šalyje apie 11-12, tik prie jūros 17.

0: 7:09 Lietuvoje, temperatūra yra 11 laipsnių čia prie spaudos rūmų ir Emilė, ar žinai, ką tai reiškia?
1: Aš žinau, nes mes jau fiksavom, aš patyriau tokį stresą 7 prieš 7:00, aš žiūrėjau į tą temperatūrą ir galvojau, nu tai kiek bus, ar 12 ar 14?
0: Taip, nes jeigu būtų, taip, jeigu būtų buvę 12, kas buvo labai arti, tai aš galėčiau be kepurės čia sėdėti, o dabar man tikrai nešalta, bet per ausį nelabai viską girdžiu, tiesą sakant, ausys užkritusios, bet kuriuo atveju ausimis kepurės uždėtas.
1: Nu, aš bandau čia sugraibyti kompiuterio klaviatūrą su pirštinėmis sėdėdamas.
0: Mes laidą vedame pralošę lažybas su žieminiais apdarais, su kepurė, aš su kepurė, Emilis neatsinešė šmikės, o dar ir su pirštinėm, tai bičiuliai, jeigu išgirsite kokį mygtuką netai paspaustą, žinokit, čia nieks nekaltas, tik tos lažybos. Ai. Vakar dienos lažybas mes pralaimėjome, o šiandienos lažybas paskelbsime jau po valandos 8:00. O kas bus dar vėliau po 9:00, gal Emili, tu žinai?
1: Po 9:00?
0: Aš žinau, mes turėsim naują lietuvišką dainą ir, o gal žinai, kokia tai bus daina?
1: Oi, nežinau.
0: Taigi aš žinau, man, Justina Žukauskaitė, sustojęs traukinys šios dienos premjeroje.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
5: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
9: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
10: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
9: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
12: Maximėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
13: Relax FM.

0: reklama.
1: Emili, norėtum nuvažiuoti į Molėtai Music Fest?
2: Taip, norėčiau. Ten bus geros muzikos, girdėjau.
1: Taip, tai žodžiu, gali pasistengti laimėti du bilietus, mes tuoj pat juos pralošim.
2: Aš geriau ne savo, aš geriau kitiems.
1: Molėtus rugpjūtį vėl sudrebins pasaulinio lygio muzikos festivalis, kuriame bus skirtingų muzikos stilių pasirodymai ir tikra vasaros energija alsuojanti atmosfera.
2: Scenoje išvysite pop muzikos diva Minelė, Benassi Bros featuring Danny, roko opera Karalių kraujas, pasaulyje puikiai žinomus Komodo ir kitus pažįstamus veidus ir balsus.
1: Vakarą vainikuos įspūdingi fejerverkai, todėl jau dabar griebkite savo bilietą į vasaros muzikos festivalį ir bilietų ieškokite bilietai.lt.
2: O mes turime jums du bilietus į Molėtai Music Fest tam, kuris teisingai atsakys į 7 valandos žaidimo klausimą.
1: Taip, 7 valandos žaidime mes keliaujame po visą Lietuvą ir šiandien keliausime į miestą, kuriame ir Liepos mėnesį gali peršalti slidinėdamas, o po to iš karto eiti pasišildyti į purvą.
2: Apie kokį miestą čia kalba Giedrius, jūs galite mums parašyti žinutę.
1: Klausyko, tau teko slidinėt kada nors Liepos mėnesį?
2: Ne.
1: Man irgi neteko. Ne, tai jeigu žinot, kur galima paslidinėti Liepos mėnesį Lietuvoje, o paskui kristi purvą, specialiai tam paruoštą purvą, tai parašykit mums, apie kokį miestą mes čia kalbam, ir rašyti galite per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę.
3: Relax FM.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Kaip kaštą palėję, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokiveži.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Relax FM.

0: Galvoju ir sugalvoju, kad klausyk visai į temą, mes čia tas pirštinės, tą kepurę atsinešėm šiandien, va žiūrėk, ir apie slidinėjimą kalbam savo.
1: Kad aš pranašauju jau vasaros pabaigą, ar kaip?
0: Ne, aš nepranašauju nieko, aš tiesiog žinau, kad 8 valandą turėsim ir dar vienas lažybas, bet dabar ne apie tai metas kalbėti apie žmonės, kurie žino, kur Lietuvoje Liepos mėnesį galima paslidinėti ir kur galima tiesiog visus metus eiti ir į purvą įkristi su malonu. Kaip tik tai nori, ir veidu, ir nugarą. Vat ačiū jums visiems už visus šitos teisingus atsakymus, o mes jau skambiname nugalėtojai.
2: Alo.
0: Labas rytas, Ugne.
2: Labas rytas.
0: Giedrius, Emilis, į kokį miestą paskambinom?
2: Į Mažeikius.
0: O, klausykite, į kitą Lietuvos galą, negu kad mes keliaujam slidinėti Liepą. Tai ar buvot kada nors jūs nuvažiavusi paslidinėti vasarą?
2: Ne, nebuvau, bet žinau, kad Druskininkas yra Snow Arena.
0: Taip, Druskininkai, apie šitą miestą mes ir kalbėjom, o pati mėgstat slidinėti?
2: Nu, buvau porą kartų, bet nelabai gavos.
0: Na va, tai žiūrėkit, aš linkiu jums atsistoti tvirtai ant savo kojų, ant slidžių ir pasijusti tikrai nebejoju geriau, negu kad mes čia sėdintys su Emiliu, su pirštinėm ir kepurė šiandien pralaimėjo lažybas, beje, galite socialiniuose tinkluose pamatyti visą tai, kaip tai atrodo, o mes jūs sveikinam ir kviečiam šį kartą ne į Druskininkus, į Molėtus, į Molėtai Music Fest.
2: Ačiū.
1: Ugne, gražios dienos linkim, iki.
2: Gražios dienos ir jums visą.
3: Septintos valandos žaidimas. Relax FM.

0: Labas rytas, eteryje radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinių valstijų senatas pritarė siūlymui griežtinti sankcijas Rusijai. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Balsavimas surengta šio įstatymo iniciatoriaus, bene didžiausio Ukrainos rėmėjo Lindzio Grėjamo laidotuvių dieną. O Ukraina pareičiais vėl smogė Rusijai. Rezanės srityje atakuotas Wildberries sandėlis ir viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Pranešama apie gaisrus ir sprogimus. Japonija vakar sukrėtusio žemės drebėjimo aukų padaugėjo iki mažiausiai 13, dar 10 žmonių sužeista. Be kita ko stipriai apgadinta gamykla ir prekybos centras, pastarajame po griuvėsiais tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Kol kas tiek, išsamios žinios 8.
1: Kyla oras, kyla noras, man taip jau atrodo, kaip atrodo sinoptikams.
2: Sinoptikai sako, kad šiandien daugiausia vakariniuose rajonuose gali trumpai palyti. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos, įdienojus vietomis iki 25. Rytoj, žinokit, ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, bus vasariškai, netgi sakyčiau, karštai iki plus 28. O štai penktadienio dieną daug kur jau trumpas lietus ir vėl netgi su perkūnija gali ir gūsingas vėjas papūsti, temperatūra na, dieną 27-32 laipsniai bus vis dėlto karšta, Kuršių Nerijoje keliais laipsniais vėsiau.

0: Reklama.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis stakelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl verta.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlę LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Relax FM.

0: Vaida šiandien švenčia savo gimimo dieną, o jis dirba Klaipėdoje turguje.
1: Klausau.
2: Sveiki, čia ūkvedys Vaidas.
1: Jo.
2: Vaidai, žinokit, aš nelabai supratau, ateinu į savo vietą turgu ir pas mane ten užversta viskas, suprantat, mano vietoj, tai aš nežinau, kaip čia, ar čia su jūsų žinia, ar čia be jūsų žinios.
1: Kas, kur užverst, nesuprantat.
2: Nu, stalai užversti, suprantat, vat pas mane ten, kur prekybos vieta mano, tai užversta stalų, pristatyt ant stalų šampės, šita...
1: Palauk, iš kokią vietą, nu, aš nesuprantu, kokią vietą.
2: Nu, kokią vietą, aš nežinau, vietą mano turgui, mano vietą, nu, Tilžės turgui, nu.
1: Kokią vietą aš klausiu?
2: Nu, mano vieta, Vaidai, užversta šampanas ant stalo, tortas ir ten parašyta Vaidai su jubiliejum. A čia...
1: Ką šito, nesamu, išnegat, jūs kažkoks vėjus išėčia.
2: Nu, ne vėjus, Vaidai, paklausykit čia ir šita man tikros žinios atėjo, žinot, iš kur, va, iš čia. Relax
0: FM. Vaidai, sveikinam su gimtadieniu.
1: Jo,
2: tikrai, ir majo, ir jūsų, žodžiu, Giedrius, mano kolega Emilis, mes čia šiek tiek norim, kad jums diena prasidėtų nuo šoko, tai paskui, sako, visa diena būna visiškai gera.
1: Nes kad dirbu su tokiems žmonėms, kad būna tik dyvų.
2: Va. Žmogus tavęs konkrečiai klausia, kuri vieta, o sako, mano. Dabar. Tai aišku, aš suprantu, kad Vaidasgi ten viską valdo, viską žino, atmintinai visas vietas, tai Vaidai, klausykit, aš žinau, kad jūs esat apskritai savo vietoj, žinot, ką darot ir žino apie jūs, jūsų aplinkiniai, kad šiandien yra jūsų jubiliejus ir su juo ir sveikina, o štai kokie žodžiai jums yra skiriami.
0: Vaidai, lik toks pat linksmas, užsispyręs, mylintis ir nepakartojamas, o mes pažadam ir toliau tave mylėti, palaikyti, kartai švelniai paerzinti, turbūt kaip šiandien. Ir priminti, kad mums atiteko pats geriausias žmogus.
3: Vyras ir tėtis, čia jau galim atskleisti, pats geriausias vyras ir tėtis, tai su 45-uoju gimtadieniu mūsų meilė. Už tave, už mus ir už dar daugybę nuostabių metų kartu pasirašo Jūratė.
0: Ir Deividas.
1: Dėlis ačiū šeimyną, dėlis ačiū jums.
2: Labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, tegul daugiau niekas jūsų netrukdo, niekas nedrumšia jums šios dienos ramybės ir šios dienos geros nuotaikos. Su gimtadieniu dar kartą, iki.
1: Dėlis ačiū jums. Labai.

0: Pakalbėkime, Mili, apie dalykus, kurių mums nereikia.
1: Apie daiktus, kurių mums nereikia.
0: Nu, apie daiktus gal
1: pradžiai. Vienas toks daiktas namuose neseniai atsirado. Aha. Aš kažkaip tai, nu, mes šeimoje ten va pasitarėm, kažkaip pagalvojom, kad visai faina būtų toks namų spa mini, nedidelis.
0: Oi, toks, oi, toks indelis kojoms įmerkti, ar ne?
1: Taip, būtent šitas. Ir kažkaip tai girdėjau žmonės šneka, kad, nu, nenaudojamas daiktas. Tie, kurie turi, labai retai išsitraukia tą vonelę kojoms ir ten mirkosi.
0: Taip, bet jūs jau kaip pirkot, sakot, jau mes čia tikrai darysim spa, jau čia taip. Ir kiek kartų panaudojat?
1: Tas daiktas namuose jau yra kokias 3 savaites. Panaudota vieną kartą, kaip išpakuota.
0: Taip.
1: Antras kartas dar netėjo tam daiktui.
0: O žinai, dar vienas dalykas, na, ne dalykas, bet daug tokių dalykų, kurie stovi ir renka dulkes, tai tokie visokie suvenyrai, kur būna, atrodo, čia iš kažkur nuvažiuoja, jau čia kaip bus smagu turėti daiktą iš tos vietos, ar ne?
1: Taip.
0: Pasidėsi lentynoje gražiai ir paskui keikėsi, kad kam aš čia ėmiau dulkes, kaupėsi ten kampukų kringeliukų ir išvalyktų jas, kad nori.
1: Bet iš kitos pusės šiais laikais yra gausybė visokių programėlių, prekybos platformų ir žinok, ką pastebėjau dar, kad žmonės perka.
0: Aha.
1: Tikrai, jeigu tu turi daiktą, jeigu tu pasiūlysi gerą kainą ir jeigu tau širdelės neskauda dėl to, kad tu parduodi ir nėra ten kažkokio labai didelio sentimento.
0: Po 50 metų atsiduria tokie daiktai visi tuose blusturgiuose, ar ne? Tai man atrodo būna ir taip. Gerai, bičiuliai, jūs pagalvokite apie tai, kokiu turite nereikalingų daiktų ir atsikratykit ir nėra čia ko, nekaupkit, aišku. Kaupti galima geras emocijas ir gerą muziką, tokios čia tikrai netruks. Štai ir kitą valandą mes grįžime čia pradžiai, 8 valandą bus žinios, o kitą valandą bus gražios muzikos. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja, skambės čia.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ukraina pareičiais vėl smogė Rusijai. Rezanės srityje atakuotas didžiausios internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis ir viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų. Pranešama apie gaisrus ir sprogimus. Tuo metu Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad susitikimas su Donaldu Trumpu buvo geras. Baltuosiuose rūmuose sakalbėtasi apie oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas ir būdus atgaivinti derybos su Rusija. Interviu Fox News Zelenskis be kita ko pridūrė, esą Rusija dėl patiriamų didelių nuostolių nebeturi iniciatyvos kare. Zelenskis su Trumpu kalbėjosi kiek daugiau nei valandą už uždarų durų. Vėliau Kyjivo lyderis dar susitiko su Jungtinių Valstijų senatoriais. O senatas pritarė siūlymui griežtinti sankcijas Rusijai. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Balsavimas surengta šio įstatymo iniciatoriaus, bene didžiausio Ukrainos rėmėjo Lindsey Graham'o laidotuvių dieną. Įstatymas suteiktų įgaliojimus Donaldui Trumpui vesti papildomus ribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Vilniaus centre šiąnakt kilęs konfliktas baigėsi tragedija. Peiliu sužalotas 62 metų vyras mirė greitosios pagalbos automobilyje. Policija sulaikė du įtariamuosius, 32 ir 41 vyrus. Jie uždaryti areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Sostinėje prasideda tradicinis projektas Dalyvauk Vilnius. Visi miesto gyventojai gali teikti idėjas, kaip gražinti gyvenamąją aplinką. Šiemet tam savivaldybė numačiusi daugiau nei 1 600 000 eurų. Idėjams teikti numatyti 2 mėnesiai, o tą galima daryti internetinėje platformoje. Reikalavimus atitikę siūlymai bus perduoti viešam balsavimui. Jis vyks lapkritį. Beje, šiemet pirmą kartą atiduoti balsą galės ir 16-mečiai bei 17-mečiai. Iki šiol buvo priimami tik pilnamečių balsai. Pagal šio projekto dalyvių idėją sostinėje jau įrengta lauko darbo vietų, sporto aikštynų, sutvarkyta paplūdimių ir kitų viešųjų erdvių. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas užtikrintai pradėjo pasirodymą San Marine vykstančiame ATP Challenger turnyre. Pirmajame jo rate 6-1-7-5 nugalėjo Luka Pavlovičių iš Prancūzijos. Už pergalę Gaubas gavo 8 ATP reitingo taškus. Aštuntfinalyje lietuvis susitiks su maždaug 70 pozicijų žemiau ATP reitinge esančiu argentiniečiu. Šis mačas vyks rytoj. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių. O šiuo metu visoje šalyje apie 11-12, tik prie jūros 17.

0: 8 valandos ir 9 minutės Lietuvoje, čia Relaxo studijoje, kepurėtas aš, pirštinėtas Emilis, nes pralošėme vakar dienos lažybas abu. Štai temperatūra iš karto po 7 valandos pakilo ir praktiškai dabar būtume tiek vienas, tiek kitas galėję laimėti, bet lygiai 7 mūsų termometras rodė 11 laipsnių, dabar jau daugiau, tai bičiuliai, tikiuosi, kad jūs čia nešalat, mes studijoje nešalam tikrai. Tai belieka dabar išsiaiškinti, dėl ko lažinsimės rytojaus laidai.
1: Aš siūlau susilažinti ir lažybų objektu paskelbti kuro kainas.
0: Mhm. Šiaip čia tas dalykas, kuris irgi truputėlį kartais erzina, bet jisai irgi šokinėja taip, kad net nespėjai suprasti.
1: Nu, bet tai už tai dabar, kad šokinėja, tai ir stebim turbūt akiliau tas kuro kainas.
0: Taip,
1: ir...
0: o klausyk, o tu piliesi bet kada ir bet kur, tada kada reikia, ir vis dėlto seki tas nuolaidas ir tas kainas.
1: Jeigu jau matau, kad bėda netrukus ištiks, tada piluosi bet kur ir už bet kiek. Bet šiaip jau turiu išsirinkęs savo degalines, kur aš taip kažkaip tai esu įsitikinęs, kad ten pigiau nei kitose, tai ten pat į tas standartinės vietas ir važiuoju.
0: Žiūrėk, tai dabar tada dėl lažybų reikalas toks. Važiuojam rytoj į darbą ir vis tiek pravažiuoju kokią nors degalinę.
1: Pravažiuoju.
0: Gerai, nufotografuok kainas. Aš irgi padarysiu tą patį ir dabar mums belieka išsiaiškinti, kiekgi, kokiu kuru tu važinėjai.
1: 95.
0: Benzinas. Ar ne, aš lygiai taip pat benzinu važinėju, tai jeigu benzinas kainuos, žodžiu, jeigu atspėsi cento tikslumu, kiek kainuos rytoj važiuojant į darbą benzinas, aš blizginu tavo automobilio priekinį stiklą. Jeigu aš atspėju, tu blizgini mano.
1: Gerai, tai aš spėju, kad rytoj benzino litro kaina toje degalinėje, kurią pravažiuosiu aš rytoj ryte, bus 1,86 €.
0: O aš bandau spėti, kad toje degalinėje, kurią pravažiuosiu aš, kuras kainuos 1,79 €.
1: Gerai.
0: Na vat, ir žiūrim.
1: Pažiūrėsim.
0: Tai štai tokia lažybo esmė rytoj. O mes dabar nesilažinsim, žinau, kad mes turėsim jums dovanų visai netrukus. 8 valandos žaidime, likit kartu.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o Talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.

0: 8 valandą mes žaidžiame muzikinius žaidimus ir galite net ir žaisdami padainuoti, o jeigu įkalam kokią dainą netyčia į galvą, tai čia tik tai didelis džiugesys mums. Būna juk tokių užkrečiančių dainų, ar ne?
1: Būna, be jokios abejonės.
0: Vieną mes čia irgi su Emiliu jau vakar per visą dieną niuniavom Adrinos dainą. Adrinas.
1: Ai, sugražinu šiandien.
0: Taip,
1: taip. Bet klausyk, mes čia 8 valandos žaidime turime dar vieną tokią užduotį mūsų klausytojams ir ta užduotis visiškai nauja, dar negirdėta mūsų laidoje.
0: Girdėta, praėjusią savaitę jau girdėta, gal tik tai tu neatsimeni. Mes perskaitysime tuoj pat apibūdinimą dainos, o pagal dainos apibūdinimą jūs turėsite atrasti, surasti, iššifruoti, apie kokią dainą mes čia kalbame. Galbūt paieškoje, pagal tekstą, galbūt pagal kitas užuominas jūs turėsite parašyti, apie kokią dainą mes kalbam. Tai, Emili, dabar jau cituok užuominas.
1: O užuomina štai kokia dainagi tai yra. Apie norą viską pakartoti ir apie vidinį nepasisotinimą.
0: Mhm, vien iš tokių užuominų gali būti sunku atrasti
1: labai
0: šitą
1: sunku
0: dainą, bet jūs galit keliauti į Relax FM top 15, nes šita daina tope yra ir šita daina labai tinka besibaigiančiam mūsų mėnesiui. Tikrai labai tinka.
1: Tikrai.
0: Labai tinka.
1: Kai kas yra užkoduota čia pavadinime. Ir daina apie norą viską pakartoti ir apie tą vidinį nepasisotinimą. Žodžiu,
0: taip,
1: tikrai suprasit apie ką mes, jeigu atsiversit to 15.
0: Ir parašykite relaxfm.lt puslapyje arba per Radijos LT mobilėje programėlę teisingą atsakymą. Vienam iš jūsų mes padovanosime Relax FM puodelį.
2: 8 valandos žaidimas.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Kultūra FM. Susitinkam molėtuose. Till I can get my
1: satisfaction. Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
0: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpiučio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alai 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
0: Iki rūpiučio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
6: Šviežia, lietuviška, be priedų. Šviežia.
7: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
8: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Žaidimas, kuris vadinasi dainos paieškos istorija, ir akivaizdu, kad jūs mokate ieškoti dainų, jums ir tie apibūdinimai ne per sunkus, o gal ir tos užuominos apie mėnesį, kuris baigėsi, jums duoda teisingą atsakymą, vos užėjus į Relax FM Top 15-uką, akivaizdu, kad radote ir ačiū jums visiems.
1: O prašėmės dainos apie norą viską pakartoti ir vidinį nepasisotinimą. Paskambinkim žmogui, kuris atsakė teisingai.
2: Klausau.
1: Labas rytas, Rimutė.
2: Labas rytas.
1: Į kur paskambinom?
2: Į Kelmę.
1: Ar Kelmėje dažnai skamba lietuviška muzika jūsų namuose?
2: Labai dažnai.
0: Na, labai džiaugiuosi, čia Giedrius Emilis iš Relakso atkeliauja pas jus su dovanomis, nes jūs gi teisingai įvardijote. Prisipažinkit, ar ieškojot, ar googlinot, ar užteko puslapį Relakso atsiverst?
2: Draugė pasufleravo.
0: Šaunuolė, draugė, kuo vardu?
2: Indrė.
0: Indrė, linkėjimai, kuo dideliausi, o jums? Rima, belieka įvardyti, apie kokią gi mes čia dainą tomis užuominomis kalbėjom.
2: Liepa, taip. Niekada nebus gana.
0: Taip, visiškai teisingai. Niekada nebus gana tų puodelių, kuriais galėsite ragauti.
2: Tikrai.
0: Iš kurių ryto kavą.
2: Gėsim kavą.
0: Taip, ir klausyti relakso. Tai dar kartą sveikinimai jums, gražią dienos.
2: Ačiū, ačiū jums irgi.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Vyriausybė šiandien spręs ar išplėsti kultūros paso gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinukus ir lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pritaru šiuo pasu galėtų naudotis dar apie 110 tūkstančių vaikų. Tai valstybei kasmet atsieitų papildomus 1,5 milijono eurų. Įtampa artimuosiuose rytuose vėl paaštrėjo. Po kelias dienas trukusio ugnies nutraukimo, Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė perimusi kelias Irano paleistas balistines raketas. Be to, amerikiečių ir Saudo Arabijos karo lėktuvai smogė Irano remiamiems kovotojams Irake. Teheranas savo ruoštų praneša Hormūzo sąsiauryje perėmęs kelis laivus. Po naujausių atakų naftos kaina pakilo 3%. Kauno Žalgirio futbolininkai pasitinka istorinės svarbos dvikova. Šį vakarą 19 valandą Jonavos stadione žais atsakomasis UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynės prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji akistata baigėsi lygiosiomis 1-1, tad viskas spręsis šį vakarą. Kol kas tiek, išsamios žinios 9.
1: Giedriau, žiūriu į prognozę, matau, kad lis, nelis ir lis.
2: Taip,
1: paaiškinti.
2: Taip ir bus, lis, nelis ir paskui vėl lis. Šiandien kai kur daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra bus iki 23, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus tikimybė mažesnė, nedidelė. Naktį tiesa vietomis gali būti rūkas, tai vairuokite atsargiai. O dieną rytoj temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daug kur trumpas lietus per kūniją, o temperatūra 27-32, net kuršių nerijoje sušils iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Liepos mėnesio super hitai. Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos. Fiskars prekiams. Iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams. Iki 50. Kendi stambiai būtinai technikai. Iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansikė ir vejos pjovimo robotai. Net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite. Ir internetu. Ermitažas.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs!
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik 1,29 €. Lidl vertė.

0: šis skambutis skrieja į Klaipėdą, kur gyvena Ramūnė, o Ramūnė yra, žinom, kad fantastiška kineziterapeutė. Emiliui prireikė pagalbos.
1: Labas rytas, Ramūnė.
2: Labas rytas.
1: Emilis toks skambina, aš norėčiau pasiteirauti, ar galėtumėt man kažkokių pratimų kaip kineziterapeutė parodyti, nes turiu vieną tokią problemą.
2: Galėčiau sužinoti, kur mano numerį gauti.
1: Čia davė vienas draugas, pažįstamas toks, kuris lankėsi pas jūs, sakė, labai gera kineziterapeutė ir parekomendavo tiesiog. Ta problema tokia, nu, žinot, labai nykštį skauda, nykštį pasitempiau nuo per ilgo skrolinimo telefonų turbūt. Ar kažkaip galima?
2: Dabar jau supratau, jau supratau, kad radijas skamba.
0: Nu va, tai klausykite, jeigu mes dviesi atvažiuosim tos nykščius pramankštinti.
3: Jeigu rimtai skauda nykštį, tai ką tada?
2: Nežinau, mažiau skrolinti dar reikės.
0: Teisingai, mažiau skrolinti, daugiau dainuo, taip

0: dieną.
1: Klausykit, skamba čia visa studija. Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina jums, Ramūnė, pasveikinti su jubiliejumi.
2: Labai, labai ačiū. O nuo ko čia šitie sveikinimai?
1: Nu, iš karto jau, ot moteriškas smalsumas, ot smalsumas jau iš karto, nuo ko, kodėl, kur, ką čia, gal tiesiog norisi padėkoti jums už gerą darbą, žinom, kad va tikrai čia jau puikiai atliekat savo darbus, o gal kas nors nori, žinot, jums ir daugiau ten, dovanų atnešti, pradžioje išsiaiškinti, tai ką dovanoja, tai dar kažką, žodžiu, o jau čia, kas skambina, nuo ko čia skambina? Taip, tai pradžiai priimkite linkėjimus.
3: Tegul pildosi visos svajonės, o šalia visada būna žmonės, kurie tave, Ramūnė, vertina, palaiko ir myli. Lik tokia pat nuoširdi, stipri ir žavinga.
1: O sveikinimus siunčia, pamėginkit atspėti kas.
2: Vienintelis žmogus, kuris skambina su radiju, tai yra mano dėdės mamos. Tai nežinau, jeigu ne jis, tai aš daugiau neįsivaizduoju, dėl to ir klausiu.
1: Čia jau dviese pasirašę ir ne tik dėdė, nežinau ar dėdė, nes yra ir teta, o gal ir ne teta. Ingrida jos vardas, o to dėdės vardas Juozas. Tai kas čia tokie?
2: Mano labai geri draugai.
1: Na va, tai matot, kad jūs esat tikrai apsupta ir šeimos, ir draugų. Tiesiog visokeriopos laimės jums šiandien šitą jubiliejinę dieną. O vakare gerai atšvęst.
2: Super, ačiū labai.
3: Ramūnė, liksai ką iki.
2: Visą.

0: Šiandien jau porą kartų garsiai kalbėjom apie tai, kad penktadienį vietomis netgi iki 32 laipsnių šilumos bus. Tai akivaizdu, kad reikia lėkti prie jūros, ne? Buvai šiemet?
1: Buvau šiemet jau ne vieną kartą ir prie lietuviškos jūros buvau ir prie latviškos jūros buvau. Aišku, prie širdies visą laiką savas kraštas.
0: Na taip, savi marškiniai, kad ir kokia ta palanga būtų apkalbėta ir iš vienos pusės ir iš kitos, bet vis tiek į ją važiuojam ir ją mylim. Klausyk, o jeigu reikia jau šiaip išsirinkti kurortą, kuriame nori atostogauti pajūryje, į kurį tu važiuoji?
1: Ko gero, kad į palangą. Mes ten turim tokių pažįstamų draugų, žinai, jie kartais pakviečia ir jeigu kviečia, tai nu ko važiuot kažkur kitur, jeigu faini žmonės yra šalia. Jau tas kurortas, ten jo pavadinimas jau visiškai nesvarbu, svarbiausia geri žmonės.
0: Na gerai, o kaip Šventoji tau?
1: Šventoji yra... Toliau nuo Vilniaus, todėl geriau Palanga.
0: Oi, klausyk, ten jau tikrai procentais sudaro turbūt kokiu 1% daugiau važiuoti per visą kelią.
1: Nesvarbu, bet į Šventąją dviračiu gali tu važiuoti. Va.
0: Gali, iš tikrųjų, ir galbūt tie, kurie nenori tokio šurmulio kaip Palangoje, renkasi Šventąją. Bet man, žinok, mieliausias iš visų tų pajūrio kurortų yra... Ne, Nida, visas Neringos miestas, taip tikrai.
1: Nu,
0: tikrai.
1: Bet vis tiek ten tie keltai, paskui sugrįžt, laukti eiliai, kamšti, netrukdo gyventi.
0: Nežinau, trukdo ar netrukdo, bet tarsi kita respublika apskritai
1: ten. Iš tikrųjų, tai taip, ten labai gražu.
0: Bičiuliai, o jūs ką renkatės poilsiui? Pagalvokit apie tai ir jeigu parašysit mums, mes būtinai apie tai ir pakalbėsime. O kitą valandą jūsų laukia čia dar ir gražios muzikos, su kuria mes pakeliausime visur per visą Lietuvą. Ir su žemaitukais apsilankysime Žemaitijoje ir su Adomu Vyšniausku apsilankysime štai prie Kauno, aukštaitijoje reikėtų sakyti. O su Deividu Basčiu galbūt nuvažiuosime ir kur nors į Jurbarką. Gintarai, Deividas Bastys, skambės kitą valandą.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui po susitikimo su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu pareiškus, esą Kyivas gavo oro gynybos sistemų Patriot gamybos licencijų, politologai sako, kad tai pozityvus ženklas. Be kita ko, esą Zelenskio ir Trumpo susitikimas buvo visai kitoks nei ankstesni. Ukraina nebebuvo tik prašytojos vaidmenyje. Jie aiškiai vardijo, ką gali pasiūlyti pati, ypač technologijų srityje. Jungtinės valstijos oficialiai nekomentuoja teikinių apie esą perleistas Patriot gamybos licencijas. Įtampa artimuosiuose rytuose vėl paaštrėjo. Po kelias dienas trukusio ugnies nutraukimo, Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė perėmusi kelias Irano paleistas balistines raketas. Be to, amerikiečių ir Saudo Arabijos karo lėktuvai smogė Irano remiamiems kovotojams Irake. Teheranas savo ruoštų praneša Hormūzo sąsiaurėje perėmęs kelis laivus. Po naujausių atakų naftos kaina pakilo 3%. Japonija vakar sukrėtusio žemės drebėjimo aukų padaugėjo iki mažiausiai 13, dar 10 žmonių sužeista. Be kita ko stipriai apgadinta gamykla ir prekybos centras, pastaraime po griuvėsiais tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Žvalgybos kontrolierių įstaiga sako neplanuojantį tyrimo dėl prieš 20 Lietuvoje galbūt veikusio Centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, bet žada inicijuoti tarp institucinį dialogą. Pažymima esą nepradėti tyrimo nuspręsta atsižvelgus į tai, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Seimo pavedimu dėl kalėjimo jau atliko parlamentinį tyrimą už praeitame dešimtmetyje. Be to, generalinė prokuratūra tęsė atnaujintą iki teisminį tyrimą, o Europos žmogaus teisių teismas yra priėmęs 3 sprendimus dėl asmenų kalinimo Centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo patalpose Lietuvoje. Visgi, jeigu paaiškėtų naujos aplinkybės, žvalgybos kontrolieriai esą neatmeta galimybės inicijuoti tyrimą. Vyriausybė šiandien spręs ar palaipsniui išplėsti kultūros paso gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinukus ir lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pritaru šio pasu galėtų naudotis dar apie 110 tūkstančių vaikų. Tai valstybei kasmet atsieitų papildomus 1,5 milijono eurų. Šiemet kultūros paso programai skirta beveik 5 200 000 eurų, 1 200 000 daugiau nei pernai. Vienam mokiniui per metus tenka 14 eurų. Panevėžyje į tarnybą vykusi 41 metų policininkė sukėlė avariją. Pirminiais duomenimis pareigūnė sankryžoje nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio. Pastarojo vairuotojas 22 vyras sužeistas. Ir sporto naujienos. Kauno Žalgirio futbolininkai pasitinka istorinės svarbos dvikovą. Šį vakarą 19 val. Jonavos stadione žais atsakomosios UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynes prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1, tad viskas spręsis šį vakarą. Rungtynių nugalėtojus įtikrins vietą pagrindinėme vieno iš UEFA turnyro etape. Šis susitikimas vyks Jonavoje, nes Kauno Darius ir Girėno stadione ruošiamasi penktadienį vyksiančiam amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas užtikrintai pradėjo pasirodymą San Marine vykstančiame ATP Challenger turnyre. Pirmajame jo rate 6-1-7-5 nugalėjo Luka Pavlovičių iš Prancūzijos. Už pergalę Gaubas gavo 8 ATP reitingo taškus. Aštuntfinalyje lietuvis susitiks su maždaug 70 pozicijų žemiau ATP reitinge esančiu argentiniečiu. Šis mačas vyks rytoj. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 7.

0: 9 valandos ir štai jau 10 minučių Lietuvoje, o čia Relakso studijoje Giedrius ir Emilis. Mes čia dviese, bet jūsų yra ir daugiau, apie kuriuos mes norime pakalbėti. Tai yra apie Beatričias, Faustinus, Feliksus, Mortas, Simplicijus, Mantvidus, Mantvides ir Laimius. Nes jie šiandien švenčia savo vardadienius. Sveikiname jūs.
1: Sveikinam. Simplicijus ypač. Aš pirmą kartą girdžiu tokį vardą.
0: Aha, tikrai. Mes čia netokių dar vardų išgirsime, kur atrodo, ar įmanoma toks vardas, kad būtų, tikrai būna ir tokių. Šiandien, man atrodo, visi pakankamai aiškus. Vat štai, pavyzdžiui, netgi muzikantai Feliksas, Laimis, yra ir dabar dar kuriančių ir jau dėja iškeliavusių tokiais vardais muzikantų, kompozitorių, tai sveikiname ir jūs, jeigu girdite dabar čia esantis ir beklausantis Relakso.
1: O šiandien dar kalendoriaus lapelis rodo griaustinio dieną.
0: Aha, kas ta griaustinio diena?
1: Ogi Liepos 29-ąją germanai, anglosaksai, skandinavų tautos garbino griaustinį audrų ir derliaus dievą Torą. Dėl to Liepos 29-ąją kalendorijoje ir yra griaustinio diena.
0: Toras tikriausiai vienas iš tų skandinavų žymiausių dievų, aišku, kad galingiausias pats iš visų, ar ne? Na, Lietuvoje irgi perkūnas, taip jau yra, kad irgi iš tų lietuvių garbintų dievų pats galingiausias.
1: Tai va, o dar mūsų tautosaka štaigi turi neegzistuojantį liaudies prietarą.
0: Gerai, tu čia pasakėjai, tautosaka turi neegzistuojantį prietarą. Koks jis?
1: Taip, jis yra štai koks. Jei griaudėjant laikysi telefoną rankoje ir žiūrėsi pro langą, kitą dieną visi tavo įsiųsti elektroniniai laiškai ir žinutės nukeliaus ne adresatui, o buvusiam viršininkui arba uošvieniai.
0: Oi, nedaug tas vietą, klausyk. Gerai, tegul keliauja jūsų laiškai tinkamiems adresatams, o mes čia keliausim visai netrukus ir su nauja lietuviška daina. Lietuviška premjera jūsų laukia jau netrukus.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt
9: Kas ištuštėja, turi būti paleista. Kas paleidžiama, turi būti grąžinta. Kas grąžinama, privalo atgimti. Tai yra gyvybės ratas. Tai yra tiesa. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt
10: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt
12: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt Wow!

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien pristatome naują atlikėjos Justinos Žukauskaitės dainą Sustojas traukinys. Justina išgarsėjusi muzikinėme šou Naujas hitas, jau tikrai ne pirma jos girdima daina ir pasiklausykime apie ką ji.
2: Justina sako, kad tai jautrus ir įkvepiantis kūrinys apie gyvenimo kryžkelės, vidinius pokyčius ir drąsą žengti pirmin.
1: Pasiklausykime Justina Žukauskaitė Sustojas traukinys, o jeigu norite dar ir vaizdelį pasižiūrėti, užeikite į relaxfm.lt.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
0: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl verta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Panevėžyje į tarnybą vykusi 41 metų policininkė sukėlė avariją. Pirminiais duomenimis pareigūnė sankryžoje nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio. Pastarojo vairuotojas 22 vyras sužeistas. Ukraina paryčiais vėl smogė Rusijai. Rezanės srityje atakuotas didžiausios internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis ir viena didžiausio naftos perdirbimo gamyklų. Pranešama apie gaisrus ir sprogimus. Tuo metu Jungtinių valstijų senatas pritarė siūlymui griežtinti sankcijas Rusijai. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia. Įstatymas suteiktų įgaliojimus Donaldui Trumpui įvesti papildomus ribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Kol kas tiek, išsamios žinios 10.
1: Sėdim čia studijoje su žeminiais apdarais, ar tikrai taip šalta ir už lango?
2: Ne, visai ne. Šilta. Šiandien vietomis iki 25 laipsnių sušils. Sako dar sinoptikai, kad šią dieną daugiausia vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus. O štai jau ketvirtadienį rytoj lietaus tikimybė nedidelė, šils dar labiau, vietomis iki 28 laipsnių. O štai penktadienio dieną daug kur numatomas trumpas lietus, perkūnija stipresni vėjo gūsiai. Diena sušils iki 27-32, Kuršių nerijoje iki 26 laipsnių šilumos.
1: Gal ir gerai, kad tas lažybas pralošėm ne penktadienį, kai bus tikrai karšta.

0: Reklama.
1: Maxi mėno Maximoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai ko reikia.
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos €69. Dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepina.
7: Šviežia.
8: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
8: Be priedų. Gerai.
6: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

0: Savo gimtadienį šiandien švenčia Marius, o jį nori pasveikinti giminaičiai.
1: Klauso.
2: Mariukai, sveikas.
1: Labą.
2: Klausyk, ką tu darai nuo rugpjūčio 1 iki 15 dienos, a?
1: Dabar galvoju, su ko kalbu čia.
2: Nu, aš čia kelionę paėmiau mum visiems, supranti, šitą jau ne pirmas kartas bus, tai at, supranti, važiuojam, sakau. Važiuojam, at, kaip tik ir tavo jubiliejų atšvesim tą progą.
1: Aha. Tai aš kaip tik kelionėj būsiu tikriausiai to
2: laiko. O, tu rupužė, tu, nu, kurgi tu čia išlėki?
1: Italija.
2: Ai, tu savo, žinok, paėmėjau į Graikiją, nu, vat, ir paėmėjau, žinai, trūksta, vat, poro žmonių į kompaniją, čia, kad nuolaida būtų pasidarytų 40% nuolaida, supranti.
1: Aha, tai supratau, 40.
2: Nu,
1: tai gaila.
2: Nu, klausyk, tai mes tada be nuolaidos tau iš karto tos 40% šiandien siunčiam. Relax
0: FM. Giedrius ir Emilis iš radijos stoties Relax FM. Mariau, sveikinam su gimimo diena.
1: Ačiū, ačiū labai.
2: Na tai prašom, klausykit, jau žiūrėkit, mes čia tikrai nežinojom, kad jūs čia ruošiatės kažkur išvažiuoti, bet matom, kad linkėjimuose yra apie antspaudus pase, tai žiūrim, kokie čia tie antspaudai, sakom, tikrai žmogus bus mėgstantis keliauti. Taip ir yra?
1: Taip.
0: Tai klausykit, Mariau, kiek šalių esat apkeliavęs, jeigu tiek daug antspaudų pase?
1: Dabar taip nepasakysiu, jau iš karto reiktų.
0: Nu gerai, o tolimiausias kraštas, kuriame buvot?
1: Tai dabar visai ne per seniausiai, gal Havajai toliausiai.
2: Va, prašom. Čia kas mums žemės kurme, nu čia sėdim Vilniuje studijoje su vieninteliu stoglangiu, šviesios dienos nematom. Ne, atvirkščiai, mes matom ir šviesias dienas, ir šviesius žmonės, tokius, koks nebejotinai esate ir jūs, tai priimkite ir šviesius linkėjimus.
0: Kad galvoje niekada nepritrūktų naujų idėjų, širdyje visada liktų vietos smalsumui ir nuotykiams, saugok Mariau tą jaunatvišką užsispyrimą, lengvumą, humoro jausmą ir norą atrasti pasaulį.
2: O sveikina jūs.
1: Ačiū.
2: Spėkit kas.
1: Net sugalvoju dabar taip greitai.
2: Adamonių šeimyną, taip Adamonių.
1: Supratau. Ačiū, gerai padėkoti.
2: Šypsena kelia jau čia, ai, supratau. Čia kokie nors pokštininkai nuolatiniai, ar čia pirmas toks?
1: Na tai taip, tokie, kur galima tikėtis.
0: Draugai, bičiuliai.
2: Tai ir tikėkitės. Dar žinot, ir tokį pokštą gali iškrėsti, kad jubiliejaus proga nespėsit išvažiuoti, kai sugužės pilni namai. Tiesiog, gal šiaip kokį balių darot didelį?
1: Ne, nedarom nieko.
2: Tai mėly Mariaus pažįstami, žinokit, kad šiandien pas Marių mes leidžiam savo paskelbti atvirų durų dieną, jūs keliaukite drąsiai ir sveikinkit jį. Šiandien Marių švenčia. Tai dar kartą su ta švente, su jūsų gimtadieniu.
1: Gerai, ačiū labai, ačiū.
0: Gerų kelionių, iki.
1: Gerai, iki. Rytos skambutis.
3: Relax FM.

0: taip jau nusistovėjo, kad štai prieš 10 valandą, prieš įsidienojant gerai, mes truputėlį turim paniurizgėti.
1: Taip, rubrika Seni bambekliai, nors Giedrius su tuo nesutinka, vakar sakė, jokie mes čia neseni, mes jauni.
0: Tiesiog bambekliai. Tiesiog mes tiesiog bambekliai. Ir galima pavadinti, kaip nori tą rubriką, kasdieniai niurzguliai, erzuliai. Ir šiandien mes pakalbėsime apie tai, kas tikrai, manau, visus daugiabučiuose gyvenančius erzina. O kas erzina, spėk?
1: Nu, kaimynai, aišku.
0: Nesibaigiantis remontai pas kaimynus, man atrodo, visus erzina.
1: Nu, tai tiesa.
0: Tikrai, nu, sakykim, žinau, kad reikia paskelbti, kai tu remontuoji butą, tai reikia paskelbti viešai, ten yra puslapiai, ar ne, užeini ir parašai, kad čia, tam, taip, tame bute triukšmausiu. Tai ir būna tokių, tikrai būna tokių kaimynų, kur jau tą remontą, nežinau, paskelbė, nepaskelbė, bet jie daro. Ir nesibaigia tie remontai.
1: O kiek dar konfliktų būna ne tik dėl triukšmo, bet ir nešvarios laiptinės paskui, kai išneša statybinės atliekas.
0: O dar blogiau, jeigu neišneša tų statybinių atliekų ir tiesiog palieka tarp durį, ten, tarp visų durų, žodžiu, koridoriuose prikrauta, atrodo, eini ir toks, nu, klausyk, nu negi sunku buvo nusileisti ją pačią ir išnešti. Tai tikrai turbūt daugam teko patirti, kas gyvena daugiabučiuose, bet žiūrėkit, aš tai sakau taip, kad jeigu jau kaimynai tvarkosi, jeigu jau remontuojasi, vadinasi, jie nori, kad būtų geriau, ir jeigu kaimynai bus susitvarkę, tai, na, ir tiesiog ir jums dušoje bus lengviau, nu, akivaizdu, žinosit, kad mat, mano kaimynai gražiai gyvena, aš irgi noriu pasitvarkyti ir susitvarkyti, ir galbūt jau jūs tapsite tas erzulio skleidėjas.
1: Galbūt
0: taip, ar ne?
1: Bet to erzulio būna ir privačiuose namuose, žinai, pavyzdžiui, kaimynai per garsiai žolę apjauna, bet šiais laikais erzelio to mažiau. Be jos robotukai labai tyliai dirba.
0: Tai, bet žinai, kas mane iš tikrųjų, na, taip jau stebina, kai žolę pjauna, veją pjauna su tais vadinamais trimeriais, ar ne, iš tais krūmapjovėm, kaip čia reikėtų lietuviškai pasakyti, ir tai daro kokią 6 ryto. Nu, tai gerai, kad dabar 6 ryto manęs nėra, na, tai iš tikrųjų, aš jau būnu pakeliu į darbą 6 ryto, bet tie, kurie dar miega, tai aš suprantu, kad jūs, na, norėtume dar tą valandą pačią skaniausią ryto miego valandėlę dar išjausti, ar ne? Bičiuliai, bet kuriuo atveju viskas, kas vyksta, ašgi sakau, visa tai vyksta tam, kad būtų geriau. Čia bus irgi gerai, nes dar visą kitą valandą būsime kartu.

10:02 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Iš ankstinė metinė infliacija šį mėnesį palyginti su pernykštelyje pasiekė 5,6%, o mėnesio infliacija 0,3%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, per metus labiausiai 42% pabrango šilumos energija, maždaug 1/4 benzinas ir dyzelinas, 1/10 elektra, 7% kavinių paslaugos. Tuo metu pigo, vaisiai, daržovės, cukrus. Padėtis dėl jaunų žmonių įsidarbinimo Lietuvoje nėra gera, sako užimtumo tarnybos vadovė. Pasak Ingos Balnanosienės, šiuo metu maždaug 15 tūkstančių mokyklą baigusių žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimo. Ta esą lemia galimybės pagyventi su tėvais, ieškoti sau patinkančios srities. Pažymima, kad jaunuoliai nebenori sunkiai fiziškai dirbti, o darbo ieško paslaugų srityje, nors neturi tam reikiamo išsilavinimo. Be to, esą prašoma lanksčių darbo sąlygų, papildomų motyvacinių priemonių. Visgi apskritai, pastaraisiais metais jaunimo nedarbo rodikliai Lietuvoje esą gerokai sumažėja. Jungtinių valstybių kongrese pajudėjo ilgus mėnesius dėl nesutarimų su baltaisiais rūmais strigęs naujų sankcijų Rusijai paketas. Per pirmąjį procedūrinį balsavimą jam pritarė triuškinama abiejų partijų dauguma. Balsavimas vyko stebint kongrese apsilankiusiam Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui. Šios pataisos suteikto Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui galia muitais bausti didžiausius Rusijos energetikos pirkėjus, įskaitant Kiniją ir Indiją. Visgi dalis demokratų dvejoja, ar Trumpas naujomis muitų galiomis tikrai pasinaudos Rusijai bausti. O Ukraina paryčiais vėl smogė Rusijai. Rezanės srityje atakuotas didžiausios internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis ir viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų. Pranešama apie gaisrus ir sprogimus. Vilniaus centre šiąnakt kilęs konfliktas baigėsi tragedija. Peiliu sužalotas 62 metų vyras mirė greitosios medicinos pagalbos automobilyje. Policija sulaikė du įtariamuosius, 32 ir 41 vyrus. Jie uždaryti areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Buvusio žalgiriečio Silveno Francisco drama Eurolygoje tęsiasi. Prancūzas turi galiojančią sutartį su Villarbano ASVEL, tačiau lieka neaišku, ar krepšininkas išbėgs į aikštelę būtent su šios komandos marškinėliais. Klubas nesugebėjo kalbėti investuotojų ir prancūzo kontrakte liko neišpildytų sąlygų. Šią padėtimį jau pasinaudojo Atėnų Panathinaikos. Klubas 28 gynėjų pateikė siūlymą, kurio vertė 3 milijonai eurų per sezoną. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: kol jūs klausėtės žinias, mėlyjei, mes su Emiliu panaršėm po puslapius mūsų, štai, kaip čia vadinkim, broliškus, seseriškus puslapius. Taip. Užsukom ir į internetinės radio stoties Relax FM 100 hitų grojaraštį. Ką ten radai, Emili?
1: Radau daug puikių grupių dainuojančių, štai...
0: Popkultūra radai.
1: Popkultūra, tokia grupė labai garsi padainavo žmonėms, kurie taip. Klauso internetinės radio stoties Relax FM 100 hitų. Štai ir Rokas, ir Laurynas, ir Jessica Shy, ir Giedrius Leškevičius skambėjo po 8 valandos. Nu, klausykit čia didžiausi hitai, klausykit jūs ir jūs.
0: Bet ar nėra taip, kad mes kalbam dabar eterį ir sakom, kad jūs klausykitės 100 hitų, eikit, aišku, kad eikit ir klausykitės, jeigu taip jau atsitinka, kad išgirstate kokią dainą, kurią norite susirasti, tai galite ir transliaciją netgi atsisukti ir čia per relaxfm.lt puslapį ir per mobiliąją programėlę Radijas LT galite viską padaryti, jeigu beje norėsit instaliuotis savo mobiliąją programėlę, tai ieškokite juodos R raidės geltoname fone Radijas LT, nesupainiokit ko nors, nes jau tikrai rašo mums ir laiškus. Neveikia jūsų programėlė, neveikia.
1: Viskas veikia, stabiliai, puikiausiai.
0: 100 hitų ten irgi rasit ir sentimentus rasit, o mes čia tikrai su pačiais geriausiais sentimentais, su pačiais geriausiais hitais ir toliau keliaujam per visą šią valandą. Dabar skambės Patrulių vakaro žvaigždė, o jau netrukus grįžime su dienos dainos prognoze.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
7: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Nagi, fantastiška daina šiandien dainos prognozėje, tokioje rubrikoje, ir tai yra studija Spindulys.
2: Visiems puikiai žinomas hitas šį rytą virsta dienos dainos prognoze, ir jis skamba štai taip.
1: Šiandien tu ne šiaip žmogus, šiandien tu auksinis šiltas spindulys, ir tai reiškia, kad tavo buvimas aplinkiniams veiks kaip natūralus antidepresantas.
2: Tavo charizmo šiandien nieks neužgesins, net jei po pietus linktų debesys arba bosas, nepatenkintas klientas koks nors.
1: Šiandien galioja geležinė taisyklė, jokių priekaištų. Jei kas nors darbe ar namuose bandys krauti savo problemas ant tavo pečių, iš karto cituok daino žodžius. Jei spinduliu mane laikai, aš tau jo būsiu. Bet jeigu krausi priekaištus, nu, taip ir žinoks.
2: Daina aiškiai sako, vakaras nuglostys, naktis nuramins, tau nedaryti nieko nereikės, viskas pavyks savaime.
1: Tai pasiklausykim, studija Spindulys.
0: Dienos dainos prognozė. Relax FM.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 39. Gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Radijo stotis Relax FM.

0: Šaradijas LTE žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Iš ankstinė metinė infliacija šį mėnesį palyginti su pernykšte Liepa siekė 5,6%, o mėnesio infliacija 30%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Per metus labiausiai pabrango šiluma, degalai ir elektra, o atpigo vaisiai, daržovės, cukrus. Vilniaus centre šiąnakt kilęs konfliktas baigėsi tragedija. Peiliu sužalotas 62 vyras mirė greitosios automobilyje. Policija sulaikė du įtariamuosius – 32 ir 41 vyrus. Jie uždaryti areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Buvusio žalgiriečio Silveno Francisco drama Eurolygoje tęsiasi. Prancūzas sulaukė 3 milijonų eurų vertės siūlymo iš Atėnų Panathinaikos. Kiek anksčiau 28 gynėjas jau sudarė sutartį su Villarbano Asvel, bet panašu, kad šis klubas nesugebės įgyvendinti susitarimo sąlygų. Kol kas tiek, išsamios žinios 11.
1: Giedriau, pasakyk, kokie orai mūsų laukia šiandien, rytoj ir po ryt.
2: Štai ir pasakysiu, kad laukia šiltėjantys orai. Šiandien šils iki 25 laipsnių šilumos vietomis, o šiaip didžioje Lietuvos dalyje bus 18-23, kai kur gali palyti. Rytoj Lietuvos tikimybė nedidelė, temperatūra kils iki 28 laipsnių šilumos, o penktadienį galim tikėtis net iki 32 karščio. Temperatūra bus tokia, bus ir lietaus, bus ir perkūnijos, tai tikiuosi, kad jūs nesušlapsit ir neperkaisit.

0: Reklama.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: skambinsime su gimtadieniu sveikinti Dianą. Ja nori pasveikinti kolegos, o Diana dirba sandėlyje technologo asistentę.
1: Labas rytas, Diana.
2: Labas rytą.
1: Darbe gal?
2: Taip.
1: Kurjeris skambina, ar galėtumėt į sandėlį užsukti?
2: Kaip suprast?
1: Diana, reikia, kad užeitumėt į sandėlį, atvežiau tokią dėžę, reikėtų ją pasimti kaip galima greičiau. Gana sunki.
2: Gerai, vėliau ateisiu.
1: Ateikit, Diana, į sandėlį, iš tikrųjų dėžė tarška kažkas lyg butelių prikrauta, nelabai suprantu. Kažkas pridėjo, atvežė, liepė atnešt, o sunki baisiausiai, nežinau, kiek tų butelių, čia gal kokie 50 pridėta.
2: O, kaip gerai.
1: Gerai, Diana, tai mes tuose buteliuose išleidžiam linkėjų bus iš jų.
3: Džiną išleidžiam.
2: Taip.
3: Džinas skrenda iš relakso, Giedris ir Emilis skambina jums pasveikinti su gimimo diena.
2: Ačiū.
3: Klausykite, jau darbuose pasinėrus, bet vos išgirdate apie tuos barškančius, iš karto nuotaiką žiūrėjau.
2: Jo,
3: supranta, apie ką
2: yra kalba.
1: Tai klausykite, Diana, gimtadienio diena iš pat ryto darbe?
2: Taip, darbe.
3: Na taip, o žiūrėkit, šiaip jau, ar turėsit kokią pietų pertraukėlę, kad galėtumėt su kolegomis, su draugais, ten bendradarbiais prisėsti ir, na ir bent jau šiek tiek paminėti, ne per daug, kad iki darbo pabaigos užtektų energijos ir viso to ūpo dirbti. O gal turit, klausykit, gerus šefus, kurie sakytų, kad Diana, šiandien nedirbt.
2: Ką čia žinosi, gal ir išleis dar?
3: Na va, tai čia tegul bus to džino, suprantat, galimybę įgyvendinti jūsų norą, kad išleistų jūs šiandien anksčiau, kad galėtumėt iš tikrųjų kaip reikiant atšvesti. O dabar jūs sveikina ir jums geriausius linkėjimus siunčia, jau čia dabar spėkit kas?
2: Spėjo draugė.
3: Kokia?
2: Agnė.
3: O taip, Agnė parašė mums laišką, bet žinokit, ne nuo vienos savęs.
2: Nuo kolektyvo dar.
3: Tikrai taip, ir Juozas, ir Arvidas, ir visi, kurie čia jūs supa, žinokit, jūs labai myli, džiaugiasi už jūs, linki jums sveikatos, laimės ir akvatos.
2: Ačiū labai.
1: Diana, su gimimo diena, būkit laiminga.
2: Ačiū.
1: Iki.
2: Ačiū. Viso.
4: Relax FM.

0: Tai taip, su dainom ir gera nuotaika pasiekėme paskutines mūsų ryto laidos geriausia diena minutės. Ir tik tai primenu, kad rytoj mes susilažinom dėl kūro kainų. Jeigu bus euro 79 emilis plaus mano automobilio stiklą, jeigu bus euras 86, tai aš plausiu automobilio stiklą emiliui.
1: Tai mes čia kalbam apie benzino litro kainą degalinėse,
0: pro kurias mes pravažiuosim.
1: Kurios bus pakeliui rytoj mums.
0: Tai vat rytoj ir pasižiūrėsim, kokios kitos kuro kainos. O aš primenu, kad jūs galite irgi aktyviai dalyvauti mūsų lažybose, tai jeigu norit, siūskit mums na, užuominas ar mintis, iš ko galime lažintis, kokie dalykai turi būti tas lažybų objektas. Žodžiu, galite rašyti ir daugiau dalykų. Ką dar galite rašyti?
1: Galite sveikinti savo artimus, brangius, mylimus žmonės, draugus, šeimos narius ir mes būtinai jiems skambinsime. Kiekvieną rytą 4 skambučiai laukia jūsų artimų žmonių, taip kad registruokite juos relaxfm.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt.
0: Lankykitės ir mūsų socialiniuose tinkluose, ten pamatysit, kaip mes šiandien dirbome su kepure, su pirštinėm, tai jau dabar galim drąsiai nusiimti visą tai ir keliauti, švęsti gražią dieną. Geros dienos ir jums, iki.
1: Geros, bičiuliai, iki.
2: Radio stotis Relax FM.

11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Premjeras sako nematantis pagrindo inicijuoti naują tyrimą dėl Lietuvoje galimai veikusio centrinės žvalgybos kalėjimo.

Savo ruoštų Ukraina tęsia kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Paryčiai smogta vienai didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Rezanės srityje. Taip pat atakuotas internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Įtampa artimuosiuose rytuose vėl paaštrėjo. Po kelias dienas trukusio ugnies nutraukimo, Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė perimusi kelias Irano paleistas balistinės raketas. Be to, amerikiečių ir Saudo Arabijos karo lėktuvai smogė Irano remiamiems kovotojams Irake. Teheranas savo ruoštų praneša Hormūzo sąsiaurėje sulaikęs kelis laivus. Po naujausių atakų naftos kaina pakilo 3%. Vilniaus regiono atliekų priėmimas ir tvarkymas stabilizuotas, bet padėtis tebėra sunki, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Pasakiau, visa teritorija, kurioje iki šiol veikia bendrovė Energesman, yra užversta nerūšiuotomis atliekomis, dėl atliekų nepasiekimi ir itin svarbus biotuneliai. Esą, jeigu Energesman būtų dirbusi dar kelias dienas, visa regiono atliekų tvarkymo sistema būtų griuvusi. Priminsiu teismo sprendimu, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras iš energijos man perėmė Vilniaus atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijos operavimą. Energijos man planuoja teismo sprendimą skųsti. Klaipėdos uoste pradedami parengiamieji pietinių molų statybos darbai. Jie truks kiek daugiau nei mėnesį. Rudenės aplanuojama pradėti ir pačias statybas. Pasak miesto savivaldybės, tai pirmasis didžiausio plėtros projekto Klaipėdos uosto istorijoje etapas. Iš viso į pietinės uosto dalies vystymą numatyta investuoti beveik 600 milijonų eurų. O vertinant būsimų investuotojų dalį, bendra viso projekto suma sieks daugiau nei milijardą. Sukčiai toliau siautėja. Dabar į policiją kreipiasi Kaišiadorių, Jonavos, Vilniaus, Joniškio ir Šiaulių gyventojai, iš viso praradę kone 76 tūkstančius eurų. Dauguma patikėjo jiems telefonu paskambinusiems ir bankų, Google darbuotojais ar policininkais prisistačiusiais nusikalteliais. Dalis jų kalbėjo rusiškai. Policija ragina žmonės būti budrius, netikėti tokiomis apgaulėmis ir niekam neskleisti savo asmeninių duomenų. Pasak sinoptikų, į Lietuvą bent trumpam atkeliauja šilumos banga. Rytoj lietaus tikimybė maža, naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. Penktadienį vietomis įkais ir iki 32. Šiuo metu visoje šalyje apie 17-19 laipsnių.

9 minutės po 11 valandos. Labas visiems įsijungusiems radio stotį Relax FM šią gražią vasarišką dieną. Smagu, kad esate kartu su mumis. Tuo džiaugiasi ir mūsų eteryje dainuojantis grupės ir atlikėjai. Bendrausime iki 4 valandos po pietų pirmojoje laidos dienos asorti dalyje. Kiekvienas iš mūsų po gero turime savo supratimą apie tai, kokia yra gyvenimo prasmė. Netrukus savais pamąstymais šią temą pasidalins Marijonas Mikutavičius. Gyvenimo prasmė, taip vadinasi jo naujausia daina.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: UHB grupą atviras Lietuvos konkūrų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Šį trečiadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM beveik įpusėjame šią darbo savaitę. Tikiuosi, kad pirmoji jos dalis jums buvo sėkminga. Netrukus mūsų eteryje auksinė daina ir šį kartą tai bus Lady Caramel kūrinys Pamiršau. Ši atlikėja galbūt ir nėra ta, kuri turi daugiausiai gerbėjų, bet ji gali pasigirti tuo, kad jos gerbėjai yra labai ištikimi ir labai organizuoti. Jie nuolatos stengiasi, kad jos dainos kuo geriau pasirodytų mūsų tope ir už tas dainas labai aktyviai balsuoja.
1: Auksinė daina

0: FM. Susitinkam molėtuose.
1: Till I can get my satisfaction.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Hello, do you have Wi-Fi?
5: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
4: I don't understand, but...
5: Nesuprantu, bet ačiū.
6: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
7: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
8: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
9: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
10: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
12: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.

0: Data pop kultūra nariai yra labai stipriai susiję su radiju, tiek Emilis, tiek ir Valdas. Taip pat dirba ir radio laidų vedėjais ir šioje srityje jiems taip pat labai gerai sekasi. Ką tik pasiklausėme šių talentingų vyrukų atliekamos dainos Arčiau tavęs. Na, o Paulinos Paukštaitytės ryšys su radiju kol kas yra toksai, kad jos dainos skamba daugelio radio stočių eteryje, taip pat ne vieną interviu ji yra davusi įvairioms radio stotims.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs.
2: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
7: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
6: Kaip karšta

0: Maxi Mėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Rūtos Mūr balso su niekuo nesumaišysi, jos dainos nebenoriu. Ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. 8 minutės lieka iki 12 valandos, beveik į pusėjo Liepos 29-oji, prie pabaigos juda ir antrasis vasaros mėno. Apie svarbiausius šios dienos įvykius jums netrukus papasakos kolegos iš naujienų tarnybos, lygiai 12 eteryje aktualiausios žinios. Po jų mes toliau tęsime mūsų muzikinę programą ir joje būtinai pasiklausysime labai smagios ir šviesios patrulių dainos Meilės vandenynas.

Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios, iš Evelina Želvytė. Vilniaus regiono mechaninio ir biologinio apdorojimo gamykloje šiukšlių gali būti 40 tūkstančių tonų, o ne 20 tūkstančių, kaip skelbta anksčiau. Tuo metu žala dėl netvarkomų atliekų siekia apie 18 milijonų eurų, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Jis pažymi, kad nors padėtis stabilizuota, ji vis dar sudėtinga. Visa teritorija, kurioje iki šiol dirbo Energesman, yra užversta nerušiuotomis atliekomis, jų gausu ir itin svarbiose biotuneliuose. Gamykloje šiuo metu dirba apie 40 žmonių. Sutvarkyti teritoriją tikimasi per maždaug pusmetį. Žadama, kad sąskaitos už šiukšlių tvarkymą vilniečiams nedidės. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota beveik 7 tūkstančiai sukčiavimo atvejų, dešimtadaliu mažiau nei tuo pačiu metu pernai.

5,6%, o mėnesio infliacija 0,3%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, per metus labiausiai 42% pabrango šilumos energija, maždaug ketvirtadaliu benzinas ir dyzelinas, dešimtadaliu elektra, 7% kavinių paslaugos. Tuo metu pigo vaisiai, daržovės, cukrus. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui po susitikimo su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu pareiškus, esą Kyjivas gavo oro gynybos sistemų Patriot gamybos licencijų, politologai sako, kad tai pozityvus ženklas. Be kitako, esą Zelenskijų ir Trumpo susitikimas buvo visai kitoks nei ankstesni. Ukraina nebebuvo tik prašytojos vaidmenyje. Jie aiškiai vardijo, ką gali pasiūlyti pati, ypač technologijų srityje. Jungtinės valstijos oficialiai nekomentuoja teiginių apie esą perleistas Patriot gamybos licencijas. Eurolyga paskelbė naujo sezono tvarkaraštį. Šiemet kovos prasidės kiek anksčiau. Kauno Žalgiris pirmasis rungtynes žais jau rugsėjo 24 dieną, išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda. Pirmoji akistata namuose numatyta rugsėjo 29-ąją. Į Nemuno salą atvyks praėjusio sezono čempionai Pirėjo Olympiakos. Kaip ir praėjusiame sezone, Eurolygoje rungtyniaus 20 komandų. Tiesa, Monako krepšininkus keičia Stambulo Bešiktaš. Žalgirio laukia 38 reguliariojo sezono susitikimai, iš jų 19 namuose. Pasak sinoptikų, į Lietuvą bent trumpam atkeliauja šilumos banga. Rytoj lietaus tikimybė maža, naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. Penktadienį vietomis įkais ir iki 32. Šiuo metu visoje šalyje apie 17-19 laipsnių.

10 minučių po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį trečiadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje iki 4 valandos po pietų jums draugiją palaikysiu aš Remigijus. Panašu, kad grupė Šeškės dangaus skrydžio motyvas yra labai labai artimas, nes jų repertuare yra tokios dainos kaip Skrisiu devintam dangui. Pats naujausias jų kūrinys vadinasi Sparnai. Būtent ši daina netrukus pratęs mūsų programą.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
4: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Legendinio dueto Roxette repertuaras yra ganėtinai universalus. Jų dainas mėgsta ir tie, kas mėgsta trankę, energingą muziką, ir tie, kas vadina save romantikais, ir jiems arčiau širdies yra melodingos baladės. Viena jų netrukus nuskambės eteryje, šį kartą klausomės Listen to Your Heart.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Puf, koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje, netrukus sužinosime, kokios trys dainos šiandien pateko į Gero apetito top 3-etuką. Kiekvieną savaitę mūsų eteryje atsiranda 5 naujos dainos. Vienos jų mūsų programoje neusilaiko, na, o kitos tampa dideliais hitais. Ir savas simpatijas vienai ar kitai dainai jūs galite išreikšti mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Tenai jūs galite įvertinti kiekvieną naujai pasirodžiusi kūrinį ir nuo to taip pat priklauso, kiek dažnai viena ar kita daina skambės mūsų programoje. Netrukus daina, kuri šios dienos Gero apetito top 3-etuke užima 3-ąją vietą, tai Vaido Baumilos kūrinys Kas yra?
0: 3-ąją vietą.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Gero apetito! Top 3. Antra vieta.

0: Klausantis Davimi dainų, galima spėti, kad šis vyrukas turi neblogą humoro jausmą, nes į daugelį dalykų jis žiūri su ironija. Ką tik pasiklausėme jo dainos Nelegalu, šis kūrinys šiandien gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O į pirmą vietą šiandien šauna Giovanni. Jis dar kartą įrodė savo klasę, dar kartą įrodė, kad yra puikus muzikos prodiuseris ir dainų autorius. Jo ir Noros Blue įrašytas kūrinys Vakaras ilgas, šiandien numeris 1.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
3: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva, nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Relax.

Ką tik su smagiuoju duetu patruliai pasipliuškenome meilės vandenyne ir klausydamiesi jų dainos priartėjome prie pirmos valandos. Tuomet išgirsite naujausias žinias apie svarbiausius Liepos 29-osios įvykius, jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsis laida dienos asorti ir kitą valandą joje savais hitais jūs pradžiugins popkultūra, studija, Jessica Shy. Be to išgirsite ir Aistės daina Tavo žvilgsnis.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Dar viena nebaigta kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, pasieniečiai aptiko Varėnos rajone ties Pertako kaimu. Pasieniečiams atvykus į vietą, į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų. Pirminiais duomenimis apie 11 metrų ilgio tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos iš jo nebuvo. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas, atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, neteisėta imigracija skirtas tunelis buvo užverstas. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos šį rytą Lietuvoje sumažėjo, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Vidutinė benzino kaina siekė 82 centus ir buvo 3 centais mažesnė nei vakar. Taip pat 3 centais mažesnė buvo ir vidutinė dizelino kaina, įsiekė 2 eurus ir 3 centus. Dujos degalinėse šį rytą kainavo 75 centus, centų mažiau nei vakar. Antisemitinių išpolių požiūrių praėję metai buvo tragiškiausi per daugiau nei 30 metų, teigiama žydų bendruomenių alijanso J7 kovos su antisemitizmu darbo grupės paskelbtoje ataskaitoje. Jos duomenimis pernai per antisemitinius išpolius Australijoje, Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse valstijose buvo nužudyta 20 žmonių, daugiausiai nuo 1994 metų išpolio prie žydų bendruomenės centrą Buenos Airese, kai žuvo 85 žmonės. Anot ataskaitos, per 3 metus nuo 2022 bendras antisemitinių incidentų skaičius išaugo 136 procentais, o smurtinių incidentų 97 procentais. Pagerėjus padėčiai miškų gaisrų regione aplink Madrid

0: Stadione žais atsakomosios UEFA Čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynės prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1, tad viskas spręsė šį vakarą. Rungtynių nugalėtojus įtikrins vietą pagrindinėme vieno iš UEFA turnyrų etape. Savo ruoštų Vilniaus Žalgiris rytoj sieks revančio UEFA konferencijų lygos antrajame atrankos etape. Namuose priims Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai. Taip pat rytoj Panevėžys išvykoje kovos prieš Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Prieš savaitę ekipos įsiskyrė lygiosiomis 1-1.
1: Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Kaune 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

Edas Širinas nuolatos ieško vis naujesnio ir neįprastesnio skambesio ir turbūt tai yra viena iš priežasčių, kodėl jis yra vienas populiariausių atlikėjų pasaulyje. Ką tik pasiklausėme jo dainos Sapphire. 10 minučių po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje šią saulėtą, šiltą, vasarišką popietę jūs klausotės radio stoties Relax FM. Džiugu, kad tiek dirbantis, tiek atostogaujantis mūsų klausytojai renkasi mus ir leidžia mums prisidėti prie jų sėkmingos karjeros ir gero poilsio. Netrukus mūsų eteryje duetas pop kultūra su daina Mylėk mane.

0: Reklama.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl verta.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos, o Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Laiko mašina. Praėjusį penktadienį country muzikos karalienė Shania Twain išleido savo naują plokštelę ir galima pasakyti, kad naujos jos dainos tikrai neperspjauna jos didžiųjų hitų, tokių dainų kaip I'm Gonna Getcha. Šio kūrinio mes klausomės rubrikoje Laiko mašina.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Vytautas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė. Real.

Kaip žinia, radijos mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk ir tu. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

0: Įpusėjo dar viena radio stoties Relax FM programos valanda, lygiai pusė dviejų šiuo metu Lietuvoje ir netrukus jūsų dėmesio į rubriką Sveiki patarimai. Jos šį kartą atidžiai turėtų pasiklausyti tie mūsų klausytojai, kurie galų gale prisiruošia pradėti sportuoti.
1: Sveiki patarimai.
0: Vieni žmonės geriausiai jaučiasi sportuodami žmonių pilnoje salėje, kiti renkasi ramybę ir galimybę patys pasirinkti tempą, o trečius į priekį veda aiškiai matuojami rezultatai ir vis nauji iššūkiai. Sunkumų kyla tuomet, kai žmogus bando prisitaikyti prie kitiems tinkamo sportavimo būdo, nors pats treniruotėje nesijaučia gerai. Specialistai yra įsitikinę, kad viena sporto formulė visiems netinka, kartais tenka išbandyti ne vieną veiklą, kol atrandama ta, kuri ne tik duoda rezultatų, bet ir teikia džiaugsmo. Pasirinkimą dažnai lemia ne vien fizinis pasirengimas ar užsibrėžtas tikslas. Nemažiau svarbu, kokioje aplinkoje žmogus jaučiasi geriausiai ir kas jį paskatina sugrįžti į kitą treniruotę. Tai labai priklauso nuo žmogaus charakterio tikslų ir to, kas jį motyvuoja. Vieniems svarbu turėti aišku planą, trenerį ir jausti grupės energiją. Tada lengviau ateiti į treniruotę ir nepasiduoti. Kiti mėgsta laisvę, patys renkasi pratimus, tempą ir laiką, todėl jiems geriausiai tinka sporto salė. Yra ir žmonių, kuriuos motyvuoja iššūkiai varžybo elementas bei noras nuolat gerinti savo rezultatus. Todėl vienam žmogui gali būti svarbi iš anksto sudaryta programa ir grupės palaikymas, o kitam galimybė sportuoti tuomet, kai patogu ir keisti treniruotę pagal tos dienos savijautą. Ilgą laiką mažai judėjusiam žmogui nebūtina iš karto pradėti nuo sudėtingos programos ar kelti sau ambicingų tikslų. Pirmasis etapas gali būti kur kas paprastesnis. Jei žmogus nėra fiziškai aktyvus, bet nori atrasti judėjimą, geriausia pradėti nuo pagrindų – lengvo bėgimo, pasivaikščiojimo ar žygių, važinėjimo dviračių. Tai nereikalauja itin didelio pasiruošimo ar įgūdžių, tuo galima užsiimti beveik bet kur. Galbūt pavyks surasti ir bendraminčių kompaniją, kad pradėti būtų dar lengviau. Jau turintiems judėjimo pagrindus, tačiau vis dar nežinantiems, kokią kryptį rinktis, jie patarė pasitarti su specialistais. Vertėtų apsilankyti pas sporto trenerį, kuris padėtų išsiaiškinti stipriasias ir silpnasias kūno vietas, bei jas sustiprinti. Tuomet galima pasirinkti veiklą, kuri teikia džiaugsmą ir galėtų tapti kasdieninio gyvenimo dalimi. Testi ir nepasiduoti neretai padeda bendruomenė, kurią galima atrasti pasirinkus įvairius užsiėmimus.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
6: Burga. Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tafil ir nealkoholinis alus gubernė žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Radio stotis Relax FM.

Tikrai ne visiems, bet galbūt kažkam iš mūsų klausytojų šis trečiadienis yra iš tiesų viena geriausių dienų, galbūt kažkas ypatingo nutiko, arba jie sulaukė labai labai gerų žinių ir naujienų. Priartėjome prie 14 valandos, su jumis radijo stotis Relax FM, netrukus eteryje naujausios žinios, juose aktualiausia informacija apie šio trečiadienio įvykius. Po to tęsis laida dienos asorti ir joje mes būtinai pasiklausysime Ingos Jankauskaitės, Karalių, Sauliaus Prūsaičio dainų. Savu hitu, savus gerbėjus pradžiugins ir Paulina Paukštaitytė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirengimui valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone, vyriausybė šiandien pritarė. Taip pat numatoma, kad dėl poligonų steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. Siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius, vyriausybė pritarė. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų, išskyrus veikiančius sankcionuotose valstybėse. Vis tik vyriausybė nepritarė parlamentarų siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Ministro kabinetas taip pat nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimas derybose šiuo metu nesvarstomas, nors pusėsalis išlieka neatsiejama Ukrainos dalis, interviu televizijai Fox News pareiškė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, ši žemė yra labai svarbi, bet svarbiausia – neprarasti žmonių. Sostinėje prasideda tradicinis projektas Dalyvauk Vilnius. Miesto gyventojai kviečiami teikti idėjas, kaip gražinti gyvenamąją aplinką. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lazdiniečių idėja jau virto pickleballo aikštynų. Antakalnietės lauko darbo vietomis Šeškinės gyventojai galės mėgautis mini paplūdimiu ir gamtiniu taku prie Žerėlio Lietaus parke. Tai tik kelios vilniečių idėjos įgyventintos iš vadinamojo dalyvaujamojo biudžeto. Šiemet savivaldybė tam numačiusi daugiau nei 1 600 000 eurų. Idėjoms teikti skirti 2 mėnesiai, o tą galima daryti internetinėje platformoje. Reikalavimus atitikę siūlymai bus perduoti viešam balsavimui, kuris vyks lapkritį.
0: Rengtis antrajam kitų metų pasaulio krepšinio čempionato atrankos turnyro etapui Lietuvos rinktinė pradės rugpjūčio 10 dieną Birštone. Stratego Rimo Kurtinaičio teigimu šiuo metu vyksta aktyvūs pokalbiai su rinktinės kandidatais derinamos kitų.

13, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Kaune 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

Į smagę ir pašėlusią diskoteką ką tik visus radio stoties Relax FM klausytojus pakvietė grupė The Roop. Pasiklausėme jų dainos Diskotek. 10 minučių po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Bent jau aš iš tos diskotekos niekur nenoriu pabėgti.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpiučio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sureliai Valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su moki vežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
4: Tik

0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio pirmąją Molėtuose.

0: Laiko mašina.
1: Vasara turi vieną blogą savybę, ji anksčiau ar vėliau baigėsi ir tuomet kartais pasidaro liūdna, kad gražios šiltos dienos pasibaigė, atostogos irgi beveik išnaudotos, galbūt nutrūksta ir koks nors vasariškas kurortinis romanas ir tuomet daugelio žmonių nuotaika šiek tiek suprastėja ir jie pasiduoda rudeniškam liūdesiui. Apie tai dainuoja grupė Bananarama savo kūrinyje Cruel Summer.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Reinkarnacija nėra magija, tai giluminė materijos savivoka. Kai forma pagaliau supranta, kad ji nėra forma, kad ji yra kelionė, ji yra ciklas, ji yra galimybė gimti iš naujo. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
5: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas?
4: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Relax FM eteryje naujienos iš muzikos pasaulio. Pirmoji žinutė, ko gero, nuvils tuos, kas gyvena šiaurės Lietuvoje ir jiems į koncertus važiuoti į Rygą yra žymiai paprasčiau ir greičiau. Penktadienį vakarą Kaune koncertą surengsiantis populiarus JAF atlikėjas Pitbullis prieš tai turėjo pasirodyti Latvijos sostinėje Rygoje, tačiau šis pasirodymas netikėtai atšauktas. Vėl antradienio vakarą pranešta, kad popmuzikos žvaigždės koncertas trečiadienį turėjęs vykti Rygos miško parke atšaukiamas. Koncerto organizatoriai paskelbė, jog koncertas neįvyks dėl techninių problemų susijusių su scenos saugumu. Pitbullis šiais metais net du sykius koncertuos Lietuvoje. Antrasis jo koncertas lapkričio mėnesį įvyks Kauno Žalgirio arenoje. Atlikėja Justina Žukauskaitė pristato naują dainą Sustojęs traukinys, jautrų ir įkvepiantį kūrinį apie gyvenimo kryžkelės, vidinius pokyčius ir drąsą žengti pirmin. Pasak atlikėjos, daina gimė iš apmąstymų apie akimirkas, kai regis viskas klostosi gerai, tačiau vidinis balsas primena, kad atėjo metas keistis ir ieškoti naujos krypties. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 39. Gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
6: Wow! Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

ritmu. Labai noriu tikėti, kad radio stoties Relax FM klausytojus visuomet lydi meilė ir meilės reikaluose, meilės fronte, jiems viskas yra tvarkoj. Ką tik pasiklausėme Deivido Basčio dainos, jei meilė lydi nuolat mus. Šis kūrinys priartino mus prie 15 valandos, tuomet į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos, jie supažintins jūs su svarbiausiais dienos įvykiais. O po to tęsis laida dienos asorti, kurioje būtinai nuskambės ir štai ši patrūkis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas. Lietuvoje 15 valandų. Aukštoms kuro kainoms šalies degalinėse laikantis ir toliau, finansų ministras sako, kad jūsų valdymui yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Anksčiau ministras aiškino, kad priemonės būtų galima svarstyti naftos kainai rinkose virš $100 už barelį. Riba. Vis dėlto Valio teigimų kainos turėtų tokiame lygyje būti ilgesnį laiką. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos šį rytą Lietuvoje kiek sumažėjo, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Vidutinė benzino kaina siekė €0.82 ir buvo 3 centais mažesnė nei vakar. Taip pat 3 centais mažesnė buvo ir vidutinė dizelino kaina, jis siekė €2.03. Dujas degalinėse šį rytą kainavo 75 centus, centų mažiau nei vakar. Karinio mobilumo transporto ir karinės infrastruktūros projektams šiemet bus skirta 87 milijonai eurų iš valstybės gynybos fondo. Tai numato finansavimo sutartis, kurią pasirašė krašto apsaugos ir susisiekimo ministerijos. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šios lėšos bus skirtos transporto infrastruktūrai pritaikyti karinėms reikmėms, taip pat infrastruktūrai reikalingai Lietuvoje judančioms sąjungininkų pajėgoms priimti. Lietuva yra pasirengusi padėti su didžiuliais miškų gaisrais susiduriančiai Prancūzijai, sako Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybės vadovo teigimu yra parengta 32 ugnigesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos į Prancūziją pagal poreikį. Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos teigimu šalis šiuo metu kasdien kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Jungtinių valstijų vėliava prie sostinės televizijos bokšto Liepos pradžioje trypusiam buvusio ekspremjerės Ingos Ruginienės patarėjo dabartinio socialinės apsaugos ir darbo viceministro Tado Vinokūro broliui Sauliui Vinokūrui pareikšti įtarimai. Prokuratūra praneša, kad iki teisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo atliekamas toliau. Įsibėgėjant atostogų sezonui, sodra primena, turint nedarbingumo pažymėjimą, keliauti negalima. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaip ir kiekvieną vasarą, sodra sako bene kasdien sulaukianti prašymų patikrinti, ar nedarbingumą turintis darbuotojas nepažeidė taisyklių. Vietoj gydymosi namuose nekeliavo ir neatostogavo svetur, tai daryti draudžiama. Taip pat negalima susirgus lankytis masiniuose renginiuose, vartoti alkoholio. Gavus skundą apie galimą pažeidimą, nedarbingumą turintis žmogus yra kviečiamas į gydytojų konsultacinės komisijos posėdį. Tokiais atvejais dauguma pažeidėjų, pasak sodros, staiga pasveiksta. Dalis verslininkų sako, kad anksčiau buvusią opę problemą pavyko išspręsti vasaros metu pakeliant darbuotojams atlyginimus.
0: Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune ir Alytuje 21, Vilniuje ir Šiauliuose 22,

0: Bet įsijungę radio stotį Relax FM, šią savaitę šilumos turėtų būti daugiau, tiesa, lietaus debesis niekur dingti irgi neturėtų. Žodžiu, tradiciška lietuviška vasara tęsiasi toliau ir prie to reikia kažkaip prisitaikyti. Su jumis laida dienos asorti, ji tęsiasi toliau ir dar vieną valandą joje su jumis pabendrausiu aš, Remigijus.
1: Relax FM.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Vytas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes atiduodame duoklę tiems mūsų klausytojams, kurie mėgsta senesnės dainas, tuo pačiu ir jaunimą šiek tiek supažindiname su populiariosios muzikos istorija. Netrukus prisiminsime tuos laikus, kuomet italų estrada išgyveno aukso amžių ir pasiklausysime Ricardo Foli dainos Story di tutti giorni.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20, o sandarinimo putoms Penosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Sveiki, pusėjo dar viena radio stoties Relax FM programos valanda. Džiugu, kad čia popietę esate kartu su mumis. Netrukus jūsų dėmesį rubriką Kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie vieną šiais metais pasirodžiusi veiksmo serialą su dramos ir komedijos elementais.
1: Kalbam apie kiną.
0: Puiki britų aktorė Hannah Waddingham išgarsėjo gana vėlai, kuomet suvaidino nedidelį vaidmenį legendinėme seriale Game of Thrones. Na, o jos karjera labai stipriai viršų šovė po pasirodymo daugybę apdovanojimų pelniusiame seriale Ted Lasso. Gausybė žmonių simpatijų jis sulaukė ir po to, kai labai šauniai ir, kaip sakoma, su cinkeliu pravedė Anglijoje vykusi Eurovizijos konkursą. Dabar jį gali džiaugtis pelnyta šlove ir pagrindiniais vaidmenimis. Su amerikiečių aktorė Olivia Spencer jie atlieka pagrindinius vaidmenis seriale Ride or Die. Ir ši istorija yra kažkas tarp garsaus filmo Thelma ir Louisa ir filmų apie Jamesą Bondą. Šiame seriale Hana vaidina samdomą žudikę, kurios darbas yra šalinti įvairius blogus vyrukus. Ta jį daro su dideliu noru, bet nevengia nukrypti nuo scenarijaus ir imtis improvizacijų. Tai nelabai patinka tai organizacijai, kuriai ji dirba, ir jie nusprendžia, kad šios agentės galiojimo laikas baigėsi ir ją reikia pašalinti. Na, o Olivia Spencer čia vaidina geriausią draugę, kuri nieko nenutokia apie savo draugės specifinį darbą ir yra šventai įsitikinusi, kad ji yra buhalterė. Šios moteris įsitraukia į labai nemalonę istoriją su korumpuotais politikais ir albanų mafija, ir joms nieko kito nelieka, kaip dėti į kojas ir leistis į labai pavojingą kelionę. Šį serialą apie moterišką solidarumą ir draugystę galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Maximėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
4: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
5: Relax FM.
6: Relax FM. Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

Šiais metais Natalija Bunkė į savo taupyklę įsidėjo dar vieną hitą. Jos naujausias kūrinys Plėšrūnė tarp mūsų klausytojų tikrai yra labai mėgstamas ir populiarus. Ši daina priartino mus prie 16 valandos ir aš Remigijus noriu su jumis jau atsisveikinti, linkėdamas visiems sėkmingai pabaigti šią darbo dieną ir šauniai praleisti trečiadienio vakarą. Susiklausysime rytoj, na, o netrukus labas jums tars kolega Donatas.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Dar viena nebaigta kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, pasieniečiai aptiko Varėnos rajone ties Pertako kaimu. Pasieniečiams atvykus į vietą į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkiančių vyrų. Pirminiais duomenimis apie 11 metrų ilgio tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos iš jo nebuvo. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas, atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis. Mieme kiekvieną darbo dieną skelbimos visų šalies degalinių degalų kainos, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Žemėlapyje galima peržiūrėti pigiausiai degalų siūlančias degalinės pasirinktoje vietovėje, palyginti benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Degalų kainų žemėlapis pritaikytas naudoti tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją. Pagerėjus padėčiai miškų gaisrų regione aplink Madridą, daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių nuo vakar vakaro pamažu grįžta į savo namus, bet maždaug 40 tūkstančių žmonių evakuacijos ir judėjimo ribojimų nurodymas vis dar galioja. Ugniagesiai tikina, kad netrukus ir šie žmonės sulauks gerų žinių. Tuo pat metu Prancūzijos ugniagesiai ruošiasi sudėtingesnėms sąlygoms kovojant su siautėjančiomis liepsnomis. Pastarąją savaitę kaimyninė šalis apėmė vieni didžiausių miškų gaisrų per visą istoriją. Ispanijoje ugnis sunaikino beveik 210 tūkstančių hektarų žemės, Prancūzijoje beveik 100 tūkstančių hektarų ir privertė evakuotis 10 tūkstančių žmonių. Kauno savivaldybės centrinio pastato Laisvės alėjoje remontas per pusmetį pabrango beveik 500 000 eurų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Viešųjų pirkimų sutarčių registro duomenys rodo, kad po naujos sutarties pasirašymo su bendrove Autostatyba sudaryti du darbų pakeitimo aktai. Pirmuoju į sutartį įtraukta papildomų darbų už beveik 350 tūkstančių eurų, o dalies už 100 tūkstančių atsisakyta. Kiek vėliau pridėta dar papildomų darbų už beveik 190 tūkstančių, tad bendra projekto vertė išaugo iki beveik 1,5 milijono. Konkurso sąlygose buvo nustatyta, kad darbų kaina negali viršyti 1,150 000. Tai jau antrasis šio projekto rangovas. Su pirmuoju sutartis buvo nutraukta, o ginčas vėliau persikėlė į teismą.
0: O čia sporto naujienos. Rengtis antrajam kitų metų pasaulio krepšinio čempionato atrankos turnyro etapui Lietuvos rinktinė pradės rugpjūčio 10 dieną Birštone. Stratego Rimo Kurtinaičio teigimu, šiuo metu vyksta aktyvus pokalbiai su rinktinės kandidatais, derinamos kitos detalės. Jau patvirtino, kad rinktiniai tikrai atstovaus Ąžuolas Tubelis, į nacionalinę komandą grįžta Arnas Butkevičius, kalbamasi dar su keliais Kauno Žalgirio klubo krepšininkais. Rinktiniai padės ir Gytis Radzevičius, teigimo atsakymo Kurtinaitis sulaukė ir iš Kasparo Jakučionio. Užsitikrinti vietą pagrindiniame vieno iš UEFA turnyrų etape šiandien sieks Kauno Žalgirio futbolininkai. Pasiekti šį tikslą jiems leistų pergalę atsakomosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse prieš Farerų salų Klaksvik komandą. Pirma šių ekipų akistata svečiuose kauniečiai baigė lygiosiomis 1-1. Šį vakarą rungtynės bus žaidžiamos Jonavoje, nes Kauno ir Dariaus Grėno stadione ruošiamasi poryt vyksančiam koncertui. Paskelbtas Eurolygos tvarkaraštis. Sezoną Kauno Žalgiris pradės jau rugsėjo 24 dieną Belgrade rungtynėmis su Cervena Zvezda. Pirmoji akistata Kaune rugsėjo 29 su čempionu Pirėjo Olympiakos. Reguliariajame sezone komandos sužais po 38 rungtynės.

Gero trečiadienio, brangus bičiuliai, visiems, kas yra su relaksu. Šiuo metu mūsų laida dienos asorti toliau puošia šią dieną va tokia puikia muzika ir ritmingai kviesiu jūs keliauti toliau vakaropšę Liepos 29-ąją. Palydime antrąjį vasaros mėnesį, šilumos bent jau antroji savaitės pusė turėtų nepagailėti, vėlgi visi 26-27 laipsniai žadami sinoptikų. Na, kol kas lietuviški 20 ir mes taip komfortiškai labai neperkaitė, ar ne, galime tęsti savo dienos veiklas. Su grupe 2 būsime netrukus, pirmoji vieta mūsų top 15-uke, kūrinys Leisk pripažinti skambės mums. Mano vardas Donatas, kviečiu bendrauti draugė, linkiu visiems gero klausimo, šalyje 11 minučių po 16, kviečiu likti su relaksu ir mūsų laida.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
5: Aš tvarkau namus.
6: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
8: Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Relax.

21 minutė po 16, pats laikas mūsų muzikinių prisiminimų rubrikai ir kelsimės mes į tuos laikus, kai mūsų šou pasaulį sudrebino realybė šou dangus. Jisgi ne tik pradžiugino žiūrovus ir padovanojo jiems įsimintiniausių akimirkų, bet ir patiesė kelią muzikinės šlovės link daugybei dainininkų. Vienigi tuo šansu nepasinaudojo, kiti akimirksnių sugavo savo laimės paukštę ir beje yra populiarūs iki šiol. Tarp jų be abejo Vaidas Baumila. Prisiminkime anų laikų jo dainą, kai ši muzika skamba.

0: podcast'in. Reklama.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, pasieniečiai aptiko Varėnos rajone ties Pertako kaimu. Atlikus procesinius iki teisminio tyrimo veiksmus, tunelis buvo užverstas žemėmis. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis, jame galima peržiūrėti pigiausiai degalų siūlančias degalines pasirinktoje vietovėje, palyginti benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Pagerėjus padėčiai miškų gaisrų regione aplink Madridą daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių nuo vakar vakaro pamažu grįžta į savo namus, bet maždaug 40 tūkstančių žmonių evakuacijos ir judėjimo ribojimų nurodymas vis dar galioja. Ugnegesiai tikina, kad netrukus ir šie žmonės sulauks gerų žinių. Tuo pat metu Prancūzijos ugnegesiai ruošiasi sudėtingesnėms sąlygoms kovojant su siautėjančiomis liepsnomis. Tiek kol kas išsamios žinios, 17. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: Tikrai dera šalia šios dinamikos dainos visiems palinkėti ne tik gero vėjo, bet ir šaunaus tolesnio trečiadienio, sėkmės darbuose, poilsiaujantiems gerų poilsio akimirkų. Na, o mes pasirūpinsim šaunėmis dainomis, kurios ir toliau lydės mus 4 minutės po pusės 5 ir netrukus laukia mūsų kūrinys iš Relax FM Top 15-uko. Jau 6 savaitę čia sutinkame Jessica Shy, Saulė nesileis, ši daina netrukus. Bičiuliai, prieš nuskambant jai labai noriu pakviesti jūs palaikyti mėgstamas lietuviškas dainas savo balsais svetainėje relaxafom.lt. Kiekvieną savaitę jūs sprendžiate, kurios dainos sukrenta į mūsų top 15-uką ir šeštadienį išgirstame po vidudienio, kurios iš dainų sulaukia daugiausia jūsų simpatijų. Net 5 balsus galite padovanoti vienai labai labai patinka ar kelioms dainoms, kurios jums prie širdies.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
9: Relax FM.

Štai tokiu retro garsų vedinį mes artėjom link naujos valandos. 6 minutės lieka šalyje iki 17 ir tos akimirkos, kai mūsų eteryje nuskambės naujausios žinios, sužinosim, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Po naujienų startuosim jau vakarinėje relakso programos dalyje. Šį kartą jo startas patikėtas Viktorui Pratui. Legendinį hiperbolės kūrinį prisiminsim, dar su mumis bus Rokas ir Laurinas, Picasso, Monique, Jessica Shai, popkultūra ir daugelis kitų. Šiandien yra Liepos 29-oji, judėsime ir link vakarų sveikinimų geroje progoje. Švesime jūsų artimųjų brangių žmonių gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Jeigu turit ką pasveikinti, galite parašyti, kad ir dabar apsilankę svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Keliausiantiems namų link laimingai, dar besidarbuosiantiems sėkmės taipogi. Bičiuliai, gero trečiadienio, likit su mūsų radijos statymė. Relax.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirengimui valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone, vyriausybė šiandien pritarė. Taip pat numatoma, kad dėl poligonų steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. Siūlymui, pagal kurį nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų vyriausybė pritarė. Bet nepritarta siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Ministrų kabinetas taip pat nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimas derybose šiuo metu nesvarstomas, nors pusėsalis išlieka neatsiejama Ukrainos dalis, interviu televizijai Fox News pareiškė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, ši žemė yra labai svarbi, bet svarbiausia – neprarasti žmonių. Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiu į kaimyninę šalį šiandien išvyksta dar 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Kaip praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba, trečioji pasieniečių komanda pakeis 2 savaites Latvijoje dirbusius pareigūnus, kurie buvo dislokuoti viename iš problematiškiausių ruožų Silenės pasienio užkardos atsakomybės rajone. Skaičiuojama, kad į Latviją šiemet bandė patekti buvo sulaikyta bei grąžinta į Baltarusiją arba Latvijos pasieniečių atgrasyta dar Baltarusijos pusėje per 8000 migrantų. Tai beveik 9 kart daugiau nei buvo mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. 2 skundus dėl europarlamentaro Petro Gražulio išteisinimo LGBTQI asmenų niekinimo byloje Lietuvos aukščiausiasis teismas nagrinėti priėmė. Teismo teigimu skundus pateikė generalinė prokuratūra ir 3 nukentėjusiųjų gynėjas. Į Klaipėdos gatves netrukus išrydės 25 nauji elektriniai autobusai. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Už maždaug 15 milijonų eurų iš Europos Sąjungos paramos Uostamiesčio savivaldybė planuoja įsigyti 15 standartinių 12 metrų ilgio ir 10 pailgintų 18 metrų ilgio elektrinių autobusų. Jie pakeis dalį senų ir taršių transporto priemonių. Dar pernai miestas įsigijo ir 25 naujus hibridinius autobusus, jie į gatves išriedės dar anksčiau. Klaipėda buvo vienas pirmųjų Lietuvos miestų, pradėjusių reguliariai eksploatuoti dujinius autobusus. Taip pat pirmasis šalyje keleiviams vežti pradėjo naudoti didžiuosius elektrinius autobusus.
0: Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Kaune ir Alytuje 21, Vilniuje 22, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.

Labai smagu buvo prisiminti šį nekeršau kūrinį. 9 minutės po 17. Dar kartelį ši daina mums priminė tą faktą, kad laidoje dienos asorti mes galime sutikti šaunių dainų įvairiems skoniams. Netrukus Roko ir Lauryno duetas skambės čia, svajonės pildosi jų šauni daina. Kiek vėliau vaikinai Picasso taip pat suskambės relaksė su dangoraižiais. 16 hercų aplankys mus, prisiminsime jų dainą Rugiagėlės. Judėsime ir link vakaro sveikinimų, nepamirškit pradžiuginti savo linkėjimais artimųjų, kurių šventė.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
9: Ar trečio ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
12: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
13: Wow! Kokie pasiūlymai senukose!
14: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
15: Wow! Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
16: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
17: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
18: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

20 minučių po 17 ir čia tradiciniai mūsų sentimentai rubrika, kurioje nuskamba šauni lietuviška daina iš praeities. Beje, jeigu jums prie širdies senesnė muzika, tai ji nuolat skamba ir per internetinį relakso radiją pavadinimu sentimentai, kurio klausytis galite programėlėje radijas.lt. Ten nemažai ir sukritę šaunios grupės 16 Hz kūrybos. Šie gyvrukai garsus tuo, kad kūrė ir savo dainas, ir kars nuo karto į repertuarą įtraukdavo kokį smagų lietuvišką šlagerį. Taip nutiko ir su Rugiagėlėmis. Prisiminkim.

0: FM. Susitinkam molėtuose.
1: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos pradinės kepsneliai Biovela 3,99. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Kaip Amerikoje?
4: Ai, kažkaip be ryšio.
3: Jo. O Anglijoje?
4: Irgi be ryšio, žinok.
3: Pala, taigi dar Egipte buvai.
4: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
5: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Pusryčių buvo mažoka.
7: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
6: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
7: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
8: Kokie pasiūlymai senukose?
7: Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
10: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
11: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymui, pagal kurį nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų, vyriausybė pritarė. Bet nepritarta siūlymui, kultūros paso finansavimas sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimas derybose šiuo metu nesvarstomas, nors pusėsalis išlieka neatsiejama Ukrainos dalis. Interviu televizijai Fox News pareiškė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, ši žemė yra labai svarbi, bet svarbiausia – neprarasti žmonių. Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiu į kaimyninę šalį šiandien išvyksta dar 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Trečioji pasieniečių komanda pakeis 2 savaites Latvijoje dirbusius pareigūnus, kurie buvo dislokuoti viename iš problematiškiausių ruožų, kuris priklauso Silinės pasienio užkardai. Tiek kol kas ir samio žinios, 18. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Visai nesenai šiam grupės pop kultūra kūriniui meilė paliko, pavyko patekti tarp Relax FM top 15 auksinių. Čia, kaip žinia, atsidūrė tik tai tos dainos, kurios 10 savaičių šalies išbūna tarp 15 geriausiųjų, tai reiškia tiek laiko gauna daug jūsų simpatijų. Na, o visas auksinės galite surasti mūsų svetainėje relaxfm.lt skiltyje muzika. Kad jau tokia tema prakalbau, tai bičiuliai balsuokit ir šią savaitę palaikykit mėgstamas lietuviškas dainas, tą galite smagiai daryti mūsų svetainėje relaxfm.lt. 5:06 tiek rodo Relaxo studijos laikrodis. Mesgi grįšime jau su šiandienos muzikinė premjera, kurią prisiminsime kol kas senokai beskambėjęs Andriaus Jovarausko kūrinys Šiek tiek tavęs.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
2: Kas būna po pabaigos? Pirmiausia tyla, tada vibracija, tada transformacija. Tada senoji forma nubunda naujojoje realybėje. Šiek tiek lengvesnė, šiek tiek švaresnė, kupina naujų karmos taškų. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. reinkarnacija.lt
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo ketvirtos iki šeštos valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Barbora beža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora. Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vejos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
9: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O Kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
11: UHB grupą atviras Lietuvos konkūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9 į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
12: Relax FM.
13: Relax FM.
14: Hiya, Bobby.
15: Hi, Ken.
14: You want to go for a ride?
15: Sure, Ken.
14: Jump in.

0: Lėlė Barbė per savo gyvenimo istoriją yra išgyvenusi ne vieną populiarumo bangą. Tai buvo ir praėjusio amžiaus pabaigoje. Labai sėkmingai šį žaislą apdainavo grupė Aqua. Na, o pati Barbė debiutavo ir greitai tapo sensacija dar 1960-aisiais. Tai va taip smagiai mes iš praeities grįžkime į šiandieną. Metas laidoje dienos asorti prisiminti ir dienos muzikinę premjerą. Šį kartą jį priklauso mūsų eterija jau skambėjusiai Justinai Žukauskaitei. Ji pristato naują kūrinį Sustojas traukinys. Prisiminkim, ką apie šią premjerą te pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien pristatome naują atlikėjos Justinos Žukauskaitės dainą Sustojas traukinys. Justina išgarsėjusi muzikinėme šou Naujas hitas, jau tikrai ne pirma jos girdima daina ir pasiklausykime apie ką ji.
4: Justina sako, kad tai jautrus ir įkvepiantis kūrinys apie gyvenimo kryžkeles, vidinius pokyčius ir drąsą žengti pirmin.
3: Pasiklausykime Justina Žukauskaitė Sustojas traukinys, o jeigu norite dar ir vaizdelį pasižiūrėti, užeikite į relax.fm.lt.

Gali taip nutikti, jog kas kartą tokiu laiku jūs, brangus klausytojai, gali aplankyti pažįstamas jausmas, jog netrukus nuskambės laidos gera proga šaukinys ir mes sveikinsim. Taip, taip nutiks ir šį trečiadienį, jau po 18 valandos žinių. Kviesime dovanoti linkėjimus tiems žmonėms, kurie švenčia šiandieną Liepos 29-ąją. Gal kažkas švenčia gimtadienį, gal mini vardo dieną, ar kita graži sukaktis yra švenčiama artimųjų draugų, kaimynų gretose, tai nepraleiskit šanso priminti apie save ir be abejo padovanoti šaunių linkėjimų. Laukiu žinučių, laukiu jūsų laiškų svetainėje relaxfm.lt ar rašanties mobiliojoje programėlėje radijas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Teisėsauga pradėjo iki teisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tvarkant regiono atliekas. Sprendimas pradėti iki teisminį tyrimą priimtas išnagrinėjus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo pareiškimus. Centro vadovas Marius Vaikauskas įtarė, kad po pernai balandį Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kilusio gaisro jos teritorijoje galimai buvo sistemingai pažeidinėjami aplinkos saugos reikalavimai, susiję su atliekų tvarkymu, taip pat galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai. Skaudinė laimė Kauno rajone. Sausinės kaime automobilių atsitrenkus į atitvarus ir apsivertus žuvo mergina, dar 4 žmonės buvo sužeisti. Įvykio aplinkybės tyrimos. Aukštoms kuro kainoms šalies degalinėse laikantis ir toliau, finansų ministras sako, kad jūsų valdymų yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Anksčiau ministras aiškino, kad priemonės būtų galima svarstyti naftos kainai rinkose virš $100 už barelį ribą. Vis dėlto Valio teigimu kainos turėtų tokiame lygyje būti ilgesnį laiką. Lietuva yra pasirengusi padėti su didžiuliais miškų gaisrais susiduriančiai Prancūzijai, sako Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybės vadovo teigimu yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autosisternos, kurios galėtų būti išsiųstos į Prancūziją pagal poreikį. Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos teigimu šalis šiuo metu kasdien kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Pastaraisiais metais vėl padaugėjus susirgimų tymai, žmonės raginami pasitikrinti savo skiepijimo istoriją. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Naujausiais duomenimis šiemet Lietuvoje nustatyta 10 tymų atvejų. 7 iš jų vyresniems nei 45 metų asmenims, nors įprastai šia liga dažniau serga vaikai. Medikai sako, kad tai neatsitiktinumas. Skiepijimo nuo tymų schemos nekarta keitėsi, tad dalies suaugusiųjų skiepijimo istorija nėra aiški. Ją būtina pasitikrinti ir prireikus gauti reikiamas vakcinos dozes. Taip pat itin svarbu pasirūpinti vaikų skiepijimu. Kad tymai neplistų, turi būti paskiepyta bent 95% populiacijos.
0: Užsitikrinti vietą pagrindiniame vieno iš UEFA turnyrų etape šiandien sieks Kauno Žalgirio futbolininkai. Pasiekti šį tikslą jiems leistų pergalę atsakomosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse prieš Farerų salų Klaksvi komandą. Pirma šių ekipų akistata svečiuose kauniečiai baigė lygiosiomis 1-1. Šį vakarą rungtynės bus žaidžiamos Jonavoje, nes Kauno Dariaus ir Girėno stadione ruošiamasi poryt vyksiančiam koncertui. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Alytuje 20, Vilniuje ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 18 valandos pats laikas pradėti šio puikaus trečiadienio vakaro sveikinimų laidą Gera proga. Sveiki, brangus bičiuliai, mano vardas Donatas, toliau bendrausiu su jumis, visi kartu sveikinsim jūsų artimuosius, kurie švenčia šiandieną Liepos 29-ąją. Parašykit, praneškit, kartu pasidžiaugsime gimtadieniais, vardadieniais ar kitomis puikiomis sukaktimis. Nieko nelaukdami, keliaukime į pirmąjį gimtadienį, sveikinsim mylimą mamą, žmoną Ligitą, gražaus gimtadienio proga, vyras ir vaikai siunčia šaunių palinkėjimų.
2: Klausau.
1: Ligita, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs laikotės, kaip gimtadienis?
2: Gerai.
1: O, sveikina visi, ar ne, jau šiandien ir maži, ir dideli, kaip sakoma.
2: O, taip.
1: Nu, bet ir mes jungiamės ilgiausio metų linkėdami, čia radio stotis. Laida Gera proga, Ligita, būkit pasveikinta. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, tarėm jums.
2: Ačiū labai.
1: Šventenos tave. Tai vat, vyras ir vaikai sveikina mylimą mamą, žmoną gimtadienio proga, linki jums saulėtų dienų, žvaigždėtų naktų, sveikatos, meilės, ramybės ir svarbiausia, niekada nepamirškit savęs. Tegul svajonės pildosi, būkit tokia laimingiausia ir gražiausia visuomet, myliai apkabina jūs.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai Ligita, kaip gyvuojat, ką veikiat, švenčiat, minit savo dieną?
2: Dar vakarėlis neprasidėjo dabar.
1: Aha, ruošiasi visi.
2: Bet... Taip, ruošiamės.
1: Aha, nu va, smagu. Tai didelį balį turėsi čia. Didelis vakarėlis pas jūs.
2: Nedidelis, kaip prie mūsų įprasta visą laiką šeimos rate. Aha. O kas myli, kas nepamiršta, ateina, pasveikina.
1: Supratau. Nu va, tai iš kelių dalių gali būti sudarytas, ar ne? Truputį šį vakarą, savaitę.

0: Galėjau, žiūrėkit, palikite tikrai smagi savaitė. Tai šipsokitės, džiuginkite aplinkinius. Te šventiškų nuotaikų netrūksta šios savaitės metu. Te visi gražų žodžiai pildosi ir te pildosi jūsų svajonės. Valio, tariam ir mes.
1: Ačiū.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: 18 valandų ir 17 minučių, tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Gero trečiadienio vakaro. Leiskit palinkėti, bičiuliai, čia relaksas, čia laida Gera proga, mes sveikinam joje ir su džiaugsmu dovanojame jūsų linkėjimų gausą šio trečiadienio metu. Dar viena puikiai šventė, dar vienas gimtadienis, priklausantis buvusiai bendradarbiai įry. Tai beveik 25 metus petis į petį viename kabinete darbavosi jį kartu su Jūrate, kuri ir siunčia sveikinimus, palinkėjimus. Tikrai šaunios eilutės, bandome gimtuvininkę pasiekti.
2: Alio.
1: Pone Rytas, sveiki.
2: Lama, taip.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip šventinė diena?
2: Gerai.
1: O, sveikinimu, ko jau šiandien apstu, ar ne?
2: Pas taip, jūs. Taip.
1: Na, va, ir mes norim prisijungti prie tų, kurie šaukia valio, čia radio stotis. Relax FM. Laida gera proga, būkit pasveikinta rytą, ilgiausių metų linkim, džiaugsmo, laimės, sėkmės, svajonių išsipildymo ir be abejo nuostabių žmonių šalimai su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai, pasveikinimus.
1: Tai vat, nepamiršta jūsų, žinokit tą, su kuria dirbot kartu Vilniuje viename kabinete beveik 25 metus. Jūratėlė vardu, turėjo tokią kolegę?
2: Taip, taip, turėjau, šiandien kalbėjau telefonu.
1: O, jeigu dar, žinokit, siunčia jums radijo sveikinimą. Sveikinimą širdingai.
2: Nustebino.
1: Tie norai pildosi, sako, kad visuomet šviestų saulė jūsų gyvenimo kelyje. Valio, valio, valio.
2: Labai ačiū. Tikrai nustebino.
1: Šauni bendradarbė, ar ne, klausykit.
2: Taip, taip.
1: Įvairiais būdais siurprizų skurpę, šaunolė, nepamiršta ir galime
2: šitą šventę. Visada mokėjo siurprizus padaryti.
1: Pasidžiaugti, nu vat, smagu. Tai ryto džiaugiatės ir jūs, ar ne jau šiandien šypsotės nuo pat ankstyvo ryto, turiu jau. Lėjasi sveikinimai, linkėjimai, nuostabiausi telefonos skūžiai.
2: Tikrai, taip, taip, tikrai taip.
1: Tai tikrai mylinčių žmonių nestinga. Trečiadienis pas mus, vakarėlis numatytas, pas jūs čia koks smagus, ar savaitgalį turės?
2: Nu dabar atostogose su šventojai, tai dar sugalvosim kažką
1: nu,
2: tai vakare.
1: Nu, tai klausykit, jeigu atostogauja, tai galima čia ir kasdien, ar ne, po tokią mini šventę savo suruošti. Tai vat, šveskit, šypsokitės, džiuginkit visus aplink, žydėkit kaip nuostabiausia gėlė rytą, tai nieko gyvenime nestinga, o svarbiausia, didžiausio turto stiprios sveikatėlės. Valio dar kartelį.
2: Ačiū labai, sveikinimus, labai nustebinot.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Taip, sveikinimams skirta laida Gera proga ir toliau darbuojasi iš pėties. Džiuginam jūsų artimuosius, sveikinam ir dabar bandysime aplankyti šaunų jubiliejų. 18 valandų ir 29 minutės. Šiame taške į 70-metį bandau patekti brangaus dėdės, krikšto tėvelio Broniaus, kuriam linkėjimus siunčia dukterėčia ir sunėnai su šeimomis. Broniaus, sveiki.
2: Labas.
1: Leiskit pasveikint, ilgiausio metų palinkėt su gimtadieniu ištart, ar čia pataikėm, ar šventė nuostabi šį trečiadienį?
2: Taip.
1: Super, tai sveikinam, kodėl su visa Lietuva, žinokit, čia radijos stotis. Broniau, laida gera proga. Gavom žinių, kad neįlynis trečiadienis, tai norim palinkėti sveikatėlės tvirčiausios, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio. Būkit pasveikintas.
2: Labai, labai ačiū.
1: Tai pasistengė į dukterėčią Laimą, sunėnai Danas ir Antanas su šeimomis. Vakas siunčia jum linkėjimus, tegul gyvenimas dovanoja kuo daugiau šiltų akimirkų linkį, artimų žmonių šypsenų, gardžios kavos, gerų pokštų ir priežasčių pasijuokti. O svarbiausia, tegul kiekvieną naują dieną primena, kad gražiausiai prisiminimai dar tik kuriami su gimtadieniu tarėje.
2: Labai, labai ačiū.
1: Na, Broniau, kaip laikotės, kaip gyvojat, kaip šventė?
2: Nu, tai oras puikus, nuotaika puikiai, tai kas kaip čia gali būti kitaip.
1: Džiugu girdė, telefonas užė, ar ne, sveikinimai gyvi, svečiai matyti visko pilna pasiūšė šiandien.
2: Šiandien taip.
1: Nu, super.
2: Nors niekada netrūksta jų.
1: O, nu va, tai jubiliejus čia, kaip suprantu, tai jau didesnė šventė turėsit, įtariu.
2: Na, aš irgi taip galvoju.
1: A, tai aplinkiniai pasirūpins, ar ne, Broniau, taip sakoma, jubiliatas turi tik tai švesti ir priimti sveikinimus, ką jūs ir darot smagiai. Tai te nestinga gero žodžio, te, Broniau, visos svajonės pildosi ir lydi tvirtą sveikatą. Valio, tarėm ir mes.
2: Ačiū labai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Skaudi nelaimė Kauno rajone. Sausinės kaime automobilio atsitrenkus į atitvarus ir apsivertus žuvo mergina. Dar 4 žmonės buvo sužeisti. Įvykio aplinkybės tyrimos. Aukštoms kuro kainoms šalies degalinėse laikantis ir toliau finansų ministras sako, kad jūsų valdymų yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Užsitikrinti vietą pagrindinėme vieno iš UEFA turnyrų etape šiandien sieks Kauno Žalgirio futbolininkai. Pasiekti šį tikslą jiems leistų pergalę atsakomosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse prieš Farerų salų Klaksvi komandą. Pirma šių ekipų akistata svečiuose kauniečiai baigė lygiosiomis 1-1. Šį vakarą rungtynės bus žaidžiamos Jonavoje. Tiek kol kas išsamios žinios 19. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Relax,

0: Sveikinimų laida.
1: Tęsiam relaksų sveikinimus, yra 18 valandų ir 41 minutė. Geroje progoje grįžtu prie gausių jūsų žinučių su jūsų širdingais palinkėjimais tiems žmonėms, kurie švenčia šiandieną Liepos 29-ąją. Štai draugės Lina bei Laura sveikina Sabiną su gimtadieniu, linkėdamos daug šypsenų veidę, visada išlikti jaunatviškai ir niekada nepamiršti, jog jos mažos sesutės visada šalia. Su gimtadieniu draugė tarė jos. Sūnus Emilis, senukė Milana, Martinėringa, sveikina Anytą, mamą, močiutę gražaus gimtadienio progą. Sako, tegų gyvenimas žydi kaip nuostabiausios sodas. Kiekviena diena tebūna lyg švelnus pavasario vėjas, pripildytas spalvingų svajonių, šiltų šypsenų ir švelnių gyvenimo stebuklų. Tegul šios dienos žiedai atneša ne tik džiaugsmą, bet ir neblėstančią laimę. O visa gausi šeimyną sveikina brolį, dėdę, būsimą krikšto tėtį Andrių su gimtadieniu. Linki kuo didžiausios žuvies, kaip sakoma, nei žvyno, nei uodegos. Linki gražios gimtadienio šventės.
0: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

Vėtros apie tave. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: 10 minučių likus iki 19 valandos. Keliausiame dar vieną gimtadienį, dar vieną puikią šventę. Na, o ji priklauso mylimai, brangiai žmonai Sigitai. Vytautas parašė apie šį gražų gimtadienį, žmoneliai dovanoja šaunių palinkėjimų. Jungsimės ir mes, pasidžiaugdami dar vieną puikią šventę, ar ne?
1: Klausau.
0: Sigita, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gyvuojat?
1: Puikiai, dėkui.
0: Šiandien matyt reikia sakyti, būkit pasveikinti, ar ne?
1: Reikia.
0: Na va, tai norim pasveikinti, pasidžiaug gražių gimtadienių. Čia radijos stotis. Laida gera.
1: Dėkui.
0: Gavom žinių, kad nuostabus gimtadienis, tai noriu palinkėti ilgiausių metų, džiaugsmo, begalinio sėkmės. Visur ir visada Sigita, ten norai pildosi visi su jūsų diena.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Na vat, Vytautas pranešė, kad mylimo
1: žmonėlė
0: šiandien šventė. Taip, linki daug sėkmės, puikių metų ir geros nuotaikos. Apkabina, myli be galo jūs.
1: Gerai, ačiū jums, ačiū jam.
0: Na vat, Sigita, kaip jūs, kur čia užklupom, darbuojate, švenčiat, atostogaujat?
1: Nu, jau po trupučiu, kad sėdim prie stalo.
0: Oi, tai linkėjimai. Daug svečių prie stalo.
1: Dėkui.
0: Daug švenčiančiųjų šiandien pasiūrė.
1: Ir patys artimiausi.
0: Aha, nu, bet matyt, kadangi savaitės vidurys, tai šiandien pirma dalis, o pratesimas savaitgalį įsigyti, ne?
1: O, tai būtent.
0: Tai dar kartelį, gražia šventės, puikaus gimtadienio, visko nuostabiausio, te skrieja jum gimtadienio proga. Valiau milijoną kartų.
1: Ačiū labai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Mokykla pernai baigė, bet šiemet į aukštąsias mokyklas stojantys abiturientai konkuruoja tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip šių metų laidos abiturientai. Jiems sąlygos nėra prastesnės, tikina Raminta Popovienė. Tai švietimo mokslo ir sporto ministrė sakė daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklas stojančiųjų piktinantis, kad jų konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Ministrė pabrėžė, kad praėjusiais metais papildomi taškai buvo pridėti dėl tuomet taikytos aukštesnės egzamino išlaikymo kartelės, pasak jos konkurencinės sąlygos būtų iškraipomos neatėmus 10 taškų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Lenkijos miestą Liubliną, kur planuoja susitikti su šalies ministru pirmininku Donaldu Tusku. Pasak Lenkijos ministro pirmininko kanceliarijos, diskusijų temos apims Zelenskio vizito Jungtinės valstijas ir ypač jo susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu rezultatus. Zelenskio sustojimas Lenkijoje sulaukė didelio vietos žiniasklaidos dėmesio. Jos pranešimuose pažymima, kad tai pirmasis Ukrainos prezidento ir Donaldo Tusko susitikimas Lenkijos teritorijoje nuo to laiko, kai kaimynių santykiai apkarto dėl istorinių ginčų. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis. Jame kiekvieną darbo dieną skelbiamos visų šalies degalinių degalų kainos, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Žemėlapyje galima peržiūrėti pigiausiai degalų siūlančias degalinės pasirinktoje vietovėje, palyginti benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Degalų kainų žemėlapis pritaikytas naudoti tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją. Skaudinė laimė Kauno rajone. Sausinės kaime automobilį atsitrenkus į atitvarus ir apsivertus žuvo mergina. Dar 4 žmonės buvo sužeisti. Įvykio aplinkybės tiriamos. Eurolyga paskelbė naujo sezono tvarkaraštį. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Šiemet kovos prasidės kiek anksčiau. Kauno Žalgiris pirmasis Eurolygos rungtynes žais jau rugsėjo 24 dieną, išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda. Pirmoji akistata namuose numatyta rugsėjo 29-ąją. Į Nemuno salą atvyks praėjusio sezono čempionai Pirėjo Olimpiakos. Kaip ir praėjusiame sezone, Eurolygoje rungtyniaus 20 komandų. Tiesa, Monako krepšininkus keičia Stambulo Bešiktaš. Žalgirio laukia 38 reguliariojo sezono susitikimai, iš jų 19 namuose. Pirmą dvigubą savaitę Tomo Masiulio auklėtinių laukia rugsėjo spalio sandūroje.
0: Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Klaipėdoje 19, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 20, Vilniuje 21 laipsnis šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: 10 minučių po 19 sugrįžtam į relakso gerą progą. Sveikinimams skirtą laidą, kur kiekvieno vakaro metu skamba aidi per visą Lietuvą ir ne tik jūsų sveikinimai, linkėjimai brangiems, mylimiems žmonėms. Šiandien švenčiame Liepos 29-osios šventės ir su gimtadieniu dabar bandau pasveikinti Valdą, kuriam linkėjimų gražaus 48-ojo gimtadienio progą skiria Vaidas su Jurka.
2: Alio, klausau.
1: Valdai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi?
2: Nu, gerai.
1: O, daug linkėjimų, daug sveikinimų šiandien jau.
2: Nu, gavom.
1: Nu, vat ir dar gausi, čia radio stotis. Nuo laidos gera proga linkėjimai, Valdai. Ilgiausių metų tariam, džiaugsmų, laimės, sėkmės, visko paties geriausio ties skriejum. Valio milijoną kartų.
2: Nu, ačiū.
1: Tai vat, nepamiršta, žinokit, Vaidas su Jurga jūsų. Linki būti sveikam, linksmam, laimingam. Sako, šitas amžius, kai žvakutės kainuoja brangiau nei pats tortas ir techninė apžiūra reikalinga dažniau. Tai saugokit save, būkit ir toliau toks linksmas, nuoširdus, geras ir taip toliau šypsosi jie. Žodžiu, sveikina iš viso širdies.
2: Ačiū. Labai didelis ačiū, dėkuoju.
1: Na va, tik nežinau, čia giminės ar draugai, kas čia jums gero?
2: Draugai.
1: Na va, tai šiandien jau gerą turėk daug draugų, tie auksiniai žodžiai pas jūs pildos, ar ne, jau visko pilna. Ir telefone žinučių skambučių, ir šiaip gyvų sveikinimų, Valdai, papasakokit, kaip diena čia dėliojasi.
2: Nu, tai turim, visko turim.
1: Aha, ir stalo šventinį paruošęs.
2: Panašiai jau.
1: Aha, nu taip, žinoma, reikia švęs minėti, jo labiau, kai čia vasara tokia, ar ne, kodėlgi nepabūs ilgėlė.

Ir nepasimėgaujus artimųjų bei draugų kompanija. Tai Valdai ir mes jungiamės prie visų linkėjimų, kurie skambėjo ir dar skambės. Džiaugsmo, laimės, sėkmės ir svarbiausia daug, daug tvirtos sveikatos. Valio!

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpiučio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sureliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: sveikinimų laida.
1: Taip, mes sugrįžtame į gerą progą po Andriaus Rimiškio šaunaus kūrinio Didžiausia paslaptis. 19 minučių po 19. Va, koks čia laikas pas mus šaunus. Ir šiame taške į Panevėžį mes skriejam radio bangomis. Panevėžiui širdingi linkėjimai. Čia savo gimtadienį švenčia ponė Daiva. Yra šauni Jūratės bendradarbė. Kolegė mumą prašė šventę, siunčia ir gražių sveikinimų. Bandysim perduot.
2: Prašau.
1: Daivutė, sveiki.
2: Labai dienė.
1: Kaip jūs, kaip laikosi gimtuvininkė, kaip gyvojat?
2: Pabiški gerai, dirbam.
1: Panevėžį šventė didžiausia šiandien, ar ne? Jau visi sveikina, Daiva, linki paties geriausio ir mes norim prisijungti, žinokit, čia radio stotis. Laida gera.
2: Labai malonu.
1: Taip, Daiva, su gimtadieniu, su jūsų diena. Ilgiausių metų norim palinkėti sveikatėlės tvirčiausios, džiaugsmo begalinio, laimės, sėkmės visur ir visada. Valio, milijoną kartų tariam.
2: Ačiū, labai ačiū.
1: Ir dar norisi linkėti gerų žmonių šalimais, na, o jų priekyje yra bendradarbė Jūratė. Turit tokią kolegę?
2: Taip, dirba
1: priešai, sėdi šiptas. Va, žinokit, kad jūsų gimtadienis linki sveikatos, laimės ir daug gražių dienų. Sveikina širdingai su švente.
2: Labai dėkai.
1: Tai dar darbuojatės, ar ne, Daivutė?
2: Taip, darbuojame. Ką darysite?
1: Reikia. Bet matyt, kad jau, kaip sakoma, po visų darbų savaitės greičiausiai atsigrėpsit. Švesit, minėsit savaitgalį kokį.
2: Reiks būtinai su šeima artimaisiais.
1: Kartą metuose, ar ne, kur jau čia praleisi šansą pasidžiaugti. Tai mes to ir palinkėsim. Nu vat, o šiaip šiandien matyt jau... Telefonas ūžia, ar ne, dėmesys apgaubęs jūs, kaip sakoma, visi sveikinimai, visi linkėjimai nuo pat ankstyvo ryto plaukia.
2: Na, plaukia.
1: Na va, tai smagu, te plaukia ir toliau, te gero žodžio nestinga, te visos Daivos svajonės pildosi. Valio.
2: Labai

0: Reklama.
1: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Rugpjūčio 7, 8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tęsia mūsų sveikinimus, čia laida Gera proga, 19 valandų ir 30 minučių, pats metas pasidalinti šauniaisiais jūsų linkėjimais. Štai Inga iš Žemaičių Naumiesčio sveikina Artūrą 55-ojo gimtadienio proga. Linki šio jubilėjaus metu tiesiog daug šviesių, sveikų gyvenimo dienų ir nemažiau tikrų draugų. Ačiū Tarė už gerumą ir pagalbą visiems su gimtadieniu. Sesutės Jeva ir Gabija sveikina mylimą brolį Mantą 23-ojo gimtadienio proga, linkėdamos stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, drąsos siekti savo svajonių ir kuo daugiau džiaugsmingų akimirkų. Niekada nepamirš, kad tavo sesės visada yra šalia, palaikys, padrasins ir džiaugsis kiekvieną dieną. Sugražia šventė Tarė jos. Anūkai Lukas ir Emilija sveikina mylimą močiutę Onutę gimtadienio metu. Tegul kiekviena diena dovanoja ramybę, jaukumą ir daug gražių akimirkų su artimaisiais linki jie. Tegul namuose netrūksta juoko, širdyje meilės, o gyvenime sveikatos ir laimės. Žmona Ruta su vaikai sveikina vyro Tomą gražaus gimtadienio proga, linkėdami, kad kiekviena diena būtų kupina sėkmės, geros nuotaikos ir naujų galimybių. Tegul išsipildo visi tikslai, o šalia visada būna mylintis žmonės. Kolektyvo sveikinimai skirti bendradarbiai Monikai, linki jie neišsenkančio įkvėpimo, sėkmingų darbų, daug šypsenų, puikios nuotaikos kasdieną. Tegul netrūksta gražių akimirkų tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime, pasirašo bendradarbiai.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 39. Gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Taip, skamba gražiausios dainos Lietuvoje, šalia jų jungiame ir jūsų sveikinimus. Visą tai čia relaksė, laidoje Gera proga, 20 minučių likus iki 20-os. Grįžtu prie jūsų šaunių sveikinimų. Dukraus Austėja ir Emilija su šeimomis sveikina mylimą mamą močiutę Rasą gimtadienio progą. Linki šviesos, meilės džiaugsmo kasdienybėje, teraselės sveikata niekada neapleidžio, širdį visada šildo artimųjų dėmesys ir gražiausios gyvenimo akimirkos. Anukas Matas iš Airijos sveikina senelį Antaną gražaus gimtadienio progą. Linki stiprios sveikatos, daug energijos, geros nuotaikos ir ilgų laimingų metų. Dukteriečios Gabija ir Liepa sveikina mylimą tetą Jurgitą gražaus jubiliejaus metu. Linki, kad gyvenimas būtų kupinas saulėtų dienų, nuoširdžių žmonių ir neišsenkančio optimizmo. Linki, kad svajonės pildytųsi, o laimė lydėtų kiekviename gyvenimo žingsnyje. Tėveliai sveikina ir dukra Kamilė su gražių 18-ųjų gimtadieniu. Linki, kad akise visada spindėtų laimė, širdyje netrūktų meilės, o gyvenimas būtų kupinas gražiausių svajonių išsipildymo.

Bičiuliai, sveikinimų laida, gera proga, jau artėja link pabaigos. Netrukus čia studijoje darbuosis kolega Rolandas, laidoje Kad ir kur bebūtum, tad linkiu gero vakaro visiems. Primenu, kad laidos gera proga įrašą galite surasti visuomet mūsų svetainėje relaxafm.lt, taip pat visi mūsų laidų įrašai ir mobilioje programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, atsisveikinu. Iki rytojaus, gražaus vakaro visiems su radijos stotimi relaxafm. Iki.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Aukštoms kuro kainoms šalies degalinėse išliekant ir toliau, finansų ministras sako, kad siekiant jas suvaldyti yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis, kaip praneša Lietuvos energetikos agentūra, jame galima peržiūrėti pigiausiai degalus siūlančias degalines pasirinktoje vietovėje, palyginti benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimas derybose šiuo metu nesvarstomas, nors pusėsalis išlieka neatsiejama Ukrainos dalis, interviu televizijai Fox News pareiškė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, ši žemė yra labai svarbi, bet svarbiausia – neprarasti žmonių. Dar viena nebaigta kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, pasieniečiai aptiko Varėnos rajone ties Petrako kaimu. Atlikus procesinius iki teisminio tyrimo veiksmus, tunelis buvo užverstas. Siūlymui, pagal kurį nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų, vyriausybė pritarė. Bet nepritarta siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Mokykla pernai baigė, bet šiemet į aukštąsias mokyklas stojantis abiturientai konkuruoja tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip šių metų laidos abiturientai, jiems sąlygos nėra prastesnės, tikina Raminta Pupovienė. Tai švietimo mokslo ir sporto ministrė sakė, daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklas stojančiųjų, piktinantis, kad jų konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Skaudi nelaimė Kauno rajone. Sausinės kaime automobilio atsitrenkus į atitvarus ir apsivertus, žuvo mergina. Dar 4 žmonės buvo sužeisti. Įvykio aplinkybės tiriamos. Rengtis antrajam kitų metų pasaulio krepšinio čempionato atrankos turnyro etapui Lietuvos rinktinė pradės rugpjūčio 10 dieną Birštone. Stratego Rimo Kurtinaičio teigimu jau patvirtino, kad rinktiniai tikrai atstovaus rezultatyviausias pirmojo etapo žaidėjas Ąžuolas Tubelis. Į nacionalinę komandą sugrįžta polėjas Arnas Butkevičius. Kalbamasi su dar keliais Kauno Žalgirio klubo krepšininkais. Rinktiniai padės ir Gytis Radzevičius. Teigiamo atsakymo Kurtinaitis sulaukė ir iš Kasparo Jakučionio. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Dar viena puikia diena pabaigos link ir dar viena galimybė man sveikintis su jumis, tai ir darau 9 minutės po 20 valandos. Labas jums tariu aš Rolandas, vakaro programa, kad ir kur bebūtum, pradeda savuosius darbus.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Liepos 29-oji, šiandieną griaustinio diena, na kol lietuviai garbino perkūną, štai anglosaksai, germanai, skandinavų tautos garbindavo griaustinį audrų ir derliaus dievą. Nu, mes šiandieną dar ir varduvininkus galim prisiminti, Beatričia, Faustinas, Feliksas, Mortas, Simplicijus, Mantvidas, Mantvydė ir Laimis, siunčiu linkėjimus jums. Be abejo, siunčiu ir visiems gero vakaro palinkėjimą, kviečiu toliau likti kartu, grupė 2 ir kūrinys atskirai sunkus skamba mūsų bangomis.

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400

tūkstančių auditoriją jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sako, tingėjimas yra liga. Na, aišku, daug kas su tuo nesutiktų ir pats tingėjimas jokiems medicininiams terminams nėra priskiriamas. Visgi po tingėjimų gali slėptis gilesnės problemos, pavyzdžiui, lėtinis nuovargis, perdegimas ar depresija. Na, o tai jau yra susijęs su medicina. Jeigu jūs šį trečiadienį tingite, aš turiu jums tikrą tingėjimo himną. Grupė Žas bei kūrinys Tingiu netrukus skambės sentimentuose. Daugiau štai tokių nostalgiškų kūrinių atraskite senti.lt.

0: Grupė Patruliai bei kūrinys ant bangos. Tebe skamba čia relakso eteryje. Mes su Vilnius ir toliau esame ant lietuviškos muzikos bangos ir prie tos lietuviškos muzikos tuoj sugrįšime. Tačiau dabar per trukėlę į pusėjus pirmąjį programos valandai, kaip ir įprasta, naujienos iš lietuviškos muzikos scenos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš muzikos pasaulio. Pirmoji žinutė, ko gero, nuvils su tuos, kas gyvena šiaurės Lietuvoje ir jiems į koncertus važiuoti į Rygą yra žymiai paprasčiau ir greičiau. Penktadienį vakarą Kaune koncertą surengsiantis populiarus JAF atlikėjas Pitbullis prieš tai turėjo pasirodyti Latvijos sostinėje Rygoje, tačiau šis pasirodymas netikėtai atšauktas. Vėl antradienio vakarą pranešta, kad popmuzikos žvaigždės koncertas trečiadienį turėjęs vykti Rygos miško parke atšaukiamas. Koncerto organizatoriai paskelbė, jog koncertas neįvyks dėl techninių problemų susijusių su scenos saugumu. Pitbullis šiais metais net du sykius koncertuos Lietuvoje. Antrasis jo koncertas lapkričio mėnesį įvyks Kauno Žalgirio arenoje. Atlikėja Justina Žukauskaitė pristato naują dainą Sustojęs traukinys, jautrų ir įkvėpiantį kūrinį apie gyvenimo kryžkelės, vidinius pokyčius ir drąsą žengti pirmin. Pasak atlikėjos, daina gimė iš apmąstymų apie akimirkas, kai regis viskas klostosi gerai, tačiau vidinis balsas primena, kad atėjo metas keistis ir ieškoti naujos krypties. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Bent jau man asmeniškai viena gražiausių egzistuojančių lietuviškų dainų, Sisters on Wire, Mėlyna Mėlyna, gražino mus į 2020-uosius. O dabar metas pakalbėti apie kitas gražias dainas, kurių netrūksta Relax FM Top 15 lentelėje. Nusikelkime į antrąją poziciją, ten grupė Karaliai bei kūrinys Ramunėlė. Kelias savaitės netgi grupė Karaliai su štai šiuo kūriniu praleido lyderių pozicijoje ir nebejoju, jie norėtų ten sugrįžti, bet viskas priklauso nuo jūsų balsų. Palaikykite savo favoritus, relaxfm.lt balsuoti galite jau dabar.
1: Top 15 hitas.

kas bus rytoj. Rytoj bus ketvirtadienis, prieš paskutinę Liepos dieną, 30-oji, tarptautinė draugystės diena. Na, savo bičiulius, savo draugus būtinai pasveikinkite štai šią didingą progą. Nepamirškite, aišku, ir varduvininkų. Abdonas Nortautas Radvilė Donatilė rytoj minė savo vardo dienas. Saulė kils 5:23, leisės 21:27, dienos ilgumas 16 valandų ir 4 minutės. Geros nuotaikos linkiu visiems esantiems su lietuviškos muzikos namais. Netrukus čia Jessica Shy ir jos žveris, o mes kitą valandą pratęsime mūsų puikių dainų maratoną. Lietuviškų dainų grojaraštį papildys Roko Jan, Monikos Liu ir Vaido Baumilos trijo su kūriniu Gegužės.

0: Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Bičiuliai, pripažinkime, kai nubundame gimimo dienos rytą, tikriname savo telefonus, laukiame sveikinimų iš artimųjų, iš bičiulių, iš visų kitų žmonių, kurie žino, kad tą dieną yra mūsų gimtadienis. Tai ir jūsų draugai tų sveikinimų tikisi, o jeigu tas sveikinimas dar bus ne šiaip kažkoks paprastas palinkėjimas, bet ir linksmas, lengvas, paslėptas pokštas, manau, gimtadienio rytas bus dar šviesesnis ir dar nuotaikingesnis. Tokią paslaugą siūlo mūsų ryto programa Geriausia diena. Jūs galite pasinaudoti ryto skambučiu, jog nustebintumėte savo bičiulį švenčiantį gimimo dieną. Registracijos forma, kuri be abejo yra nemokama, rasite relaxfm.lt, o mes prisiminkime ir vieną šios savaitės ryto skambučio.
1: Labas, Ritule.
2: Labas.
1: Klausyk, tu gal parduotuviai?
2: Ne.
1: O būsi šiandien?
2: Nebūsiu, kažkas skambino.
1: O, tu vargi, žinok, vakarą išėjau dėžę, palikau, supranti, pripirkau, aš ten tų reikalų, negaliu sakyt ko, ir palikau dėžę, supranti, prie kasų. Klausyk.
2: Aš nežinau, kažkas skambina.
1: Giedrius čia skambina.
2: Koks
1: Giedrius? Giedrius koks? Va šitas va. Relax FM. Mano vardas Giedrius, su manim ir kolega Emilis. Norim jums visą dėžę gimtadienio sveikinimų perduoti.
2: Ačiū labai.
3: Rita su gimtadieniu. Klausykit, šiandien laisvadienis, gimtadienio proga?
2: Taip, ne gimtadienio proga, tik tiesiog išpūlė. Ačiū labai,
1: klausykit,
2: labai fain.
1: Klausykit, aš spėsiu, Rita dirba kažkur Alytuje.
2: Ne.
1: Ne, kur?
2: Lazdijuose.
1: Ai, Lazdijai, nu vis tiek į Dzūkiją traukiam.
2: Nu, taip jau. Panašiai, jo.
1: Gerai, nu ir gimtadienio proga išpuolė laisvadienis. Tai čia, žinokit, jums tik atrodo, kad išpuolė, man atrodo, kad čia jūsų vadovybė taip sudėliojo specialiai, kad jūs galėtumėte švęsti šiandien normaliai.
2: Tikriausiai, jo.
3: Rita, norisi palinkėti jums nesibaigiančios laimės, stiprios sveikatos, prasmingo gyvenimo.
1: Dar vieni metai, dar viena gimimo diena, dar vienas pasiekimas. Taigi sveikinimai jums, kuo dideliausi skrenda, spėkit nuo ko.
2: Nu, net nesivaizduoju tiesiog.
1: Koks vardas?
2: Irma.
1: Oi ne, žinokit, ne yra kita sesė dainom apdainuota. Eglė mano

Laikas bėga, dainos sensta, tačiau jokių būdų nemiršta. Grupė Iva buvo populiari prieš 20 metų, naujos pagrindinė vokalistė Natalija Bunkė savo šlovingą karjerą tęsė ir dabar. Visgi prieš 20 metų grupė Iva koncertuodavo kur kas aktyviau, vasaromis kiekvieną savaitę laukdavo po 4-5 koncertus, dabar Natalija Bunkė jų turi tiek visos vasaros metu. Na ir dar vienas dalykas, kurį Natalija Bunkė atskleidė interviu metu, jį teigė, jog anksčiau po koncertų vykdavo linksmintis ir tai pratęsdavo vakarėlį. Dabar visas laisvalaikis yra griežtai suplanuotas, o po koncertų tenka važiuoti namo ir užsiimti buitiniais rūpešiais. Prisiminkime grupę Iva, jų kūrinys Paukštelis grąžinamos į 2005-uosius.

Lygiai pusė dešimtos, nu ką, metas dar vienam naujam lietuviškam kūriniui, kuris jau rytoj papildys mūsų grojaraštį. Lietuviška premjera. O tai bus Milena su daina Šią naktį. Milena Ruseckaitė, tai atlikėja kilusi iš Prienų, kuriam ir toliau tęsė savo muzikinę karjerą ir dabar klausytojams dovanoja kūrinį Šią naktį. Ir būtent ši daina yra rytojus, ketvirtadienio lietuviškoji premjera. Naujas dainas anonsuojame rytais, būtinai įsijunkite programą Geriausia diena. Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Jau artėja pabaigos link, noriu jums priminti, jog programėlėje radijas.lt patogiai galite atsukti transliaciją, dar kartą išgirsti jums patinkančias Relax FM laidas, rubrikas bei dainų įrašus. Na, jeigu šios programėlės dar neturite, atsisiųskite ją į savo telefonus iš Google Play bei App Store platformų. Su jumis atsisveikinu, rytoj ketvirtadienį vakare pabendrausime, tai darysime kaip įprasta nuo 20 valandos. Na, čia Atlanta ir jos kūrinys nei šilta, nei šalta toliau skamba mūsų eteryje. Primenu jums, jog geros lietuviškos muzikos mes jums turime visą parą, tad jeigu naktinėsite, jeigu dirbsite ir toliau, būtinai likite toliau su lietuviškos muzikos namais. Iki!

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt. Relax.

0: Kalbam apie kiną.
1: Nedidelio biudžeto serialas The Bear gana netikėtai tapo dideliu hitu ir serialo kūrėjams bei beveik visiems pagrindiniams aktoriams atnešė ne vieną prestižinę statulėlę. Ir po 5 sėkmingų sezonų šis serialas su žiūrovais jau atsisveikina. Nes išgarsėjusių aktorių darbo grafikus yra ganėtinai sunku suderinti, o ir jų honorarai jau pasipošė papildomais nuliais. Priminsime, kad tai istorija apie talentingą šefą, kuris blaškosi po įvairius Michelin klasės restoranus, bet nesusitvarko su įtampo ir spaudimu. Jis tiesiog perdega ir yra priverstas grįžti į gimtąją Čikagą, kur mislingai miręs jo brolis palieka jam nedidelę užkandinę. Joje dirba jo giminaičiai ir vaikystės draugai, kuriuos jam yra sunku atleisti. Tenka susitaikyti su jų keistenybėmis ir bandyti verslą statyti ant kojų. Reikalai visai neblogai užsikuria ir ambicinga kompanija žengia dar vieną žingsnį į priekį. Jie randa investuotojų ir atidaro aukštos klasės restoraną, kuris ir toliau primena nedidelį beprotnamį, nes visi pagrindiniai veikėjai turi nemažai asmeninių problemų, kurios niekur nedingsta ir kartais tik gilėja. O ir pats restoranas nuolatos turi kovoti dėl išgyvenimo, nes mėnesio pabaigoje galai dažniausiai nesueina. Pažiūrėkite šį serialą, jei galvojate apie karjerą maitinimo sektoriuje arba tiesiog mėgstate gerą maistą. Nuo kai kurių vaizduojamų patiekalų seilės tikrai kaupiasi.

0: Kalbam apie kiną.
1: Šiais metais labai išaugo susidomėjimas Michaelo Jacksono muzika. Seni jo albumai grįžo į įvairių šalių topus ir tai nutiko todėl, kad pasirodė biografinis filmas Michaelas, kuris tapo dideliu hitu ir panašu, kad sulauksime ir šios istorijos tęsinio. Vertindami šį filmą, kritikai sutarė dėl dviejų dalykų. Jie puikiai įvertino Jacksono sūnėno Jafaro darbą, jam puikiai pavyko įsikūnyti į savo garsų dėdę, taip pat daugelis pažymėjo tai, kad filmas išėjo labai sterilus ir jame yra nutylimi skandalingi Jacksono biografijos faktai. Šiame filme pop karalius yra vaizduojamas vos ne kaip į žemę nužengęs angelas. Ir čia viskas suprantama, nes prie filmo kūrimo prisidėjo Jacksonų šeimyną ir jie savo garsų giminaitį norėjo parodyti iš pačios gražiausios pusės. Visai kitokį Jacksono portretą mes matome Netflix dokumentinėme filme Verdiktas. Čia pasakojama apie skandalingą teismo procesą, kuriame Jacksonui buvo mesti labai rimti kaltinimai ir filmo kūrėjus galima pagirti už tai, kad jie suteikia žodį tiek gynėjams, tiek ir kaltintojams. Rekomenduojame pažiūrėti abu šios filmus, bet ir po to, ko gero bus sunku susidaryti galutinę nuomonę, koks iš tiesų buvo tas žmogus, kurio muzika sužavėjo milijonus.